God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns Kanal. Klokken har passeret i 18, og jeg har halvanden time foran mig. Jeg havde Hans Henrik Sig. Normalt laver jeg det program, der hedder Mod Strømmen. Det var også den jingle, jeg brugte derinde. Det er bare sådan lige. Man kan skyde sig ind på, at det er Christianshavns Kanal, derfor bruger den her. Det er ikke et Mod Strømmen program, det her. Det vi lyttede til var New Kids, The World fra en ny plade, der er kommet i marts 23 her. Pladen hedder Inger, og det er trommeslageren Rune Lose, som står bag det her projekt New Kids. Jeg tror, det er deres tredje plade. Rune Lose har spillet med Tuha for Horse Orkester og Klimaforandret og meget andet. Nu her, den 1. december 2023, der kan Christianshavns Kanal fejre 40 års jubilæum, og jeg har fået fat i nogle gamle optagelser fra kanalen af, nærmest helt fra begyndelsen af. En af dem, eller et af de programmer, vil jeg spille for jer lidt senere, afspille for jer, det der hedder. Et program med Kim Skjorte Christensen, som han kaldte sig dengang, nu kender altså bare Kim Skjorte, og er anmelder på Politikken. Han var forbi, jeg tror det er 84, men det skal nok vende tilbage til, når jeg sætter klippet på, for at fortælle om beat-generationen og læse nogle tekster op fra hans på daværende tidspunkt seneste digtsamling. En digtsamling, der hedder To Værbitte Gestars. Alt det, det vender jeg tilbage til. Men allerførst vil jeg lige spille et klip fra vores blues-redaktion fra Radio Blues Time. Et program, som også har været med næsten lige siden begyndelsen her på Christianshavns Kanal. Det er dog ikke et program, der er så gammelt. Jeg har fundet frem her. Jeg har fundet et klip, hvor Troels Pandel, han hylder saxofonisten Wayne Shorter, som døde her i februar, og soul-sangeren Spencer Wickings, som også døde i februar. Der var noget deep soul nede fra sydstaterne af. Allerførst så kommer her Wayne Shorter og Lester Left Town, og det fortæller Troels Pandel mere om bagefter, hvem der er med på den indspilning. Jeg vender tilbage, når vi lige har hørt denne hyldest til disse to musikere.

Ja, Wayne Shorter her med Lester Left Town, en fin udgave fra 1960 med Art Blakey's Jazz Messengers, hvor man blandt andet havde Bobby Timmons på piano og Lee Morgan på trompet, Jimmy Wymitt på bass, og så selvfølgelig Art Blakey på trommer og Wayne Shorter på saxofon. Og han var som sagt en vigtig jazzmusiker, en af de store saxofonister. Man skal blive 89. Ja, jeg var heldig at se ham tilbage i 10'erne på en af de københavnske store scener, og hvor han var i fin form, så det må man sige, det bare var et life well spent. Nu skal vi over og mindes en kunstner, som garanteret ikke er nær så kendt, men også en rigtig fin kunstner, nemlig Spencer Wiggins, som var en af de store Sound Soul, Deep Souls sanger, som navnlig var aktiv på Memphis-scenen, hvor han var født. Og han døde her i en alder af 81, skrev hans bror. Det blev blandt andet ofte gjort på pladeselskabet Aces hjemmeside. Og vi skal tilbage til midten af 60'erne, til et forholdsvis lille pladeselskab i Memphis, som hed Goldwax. Nok mest kendt for deres James Carr-indspilninger, men James Wiggins var en meget tæt nummer to. Og lad os høre hans måske største hits, nemlig Uptight Good Woman, selvom det var Wilson Pickett, der fik den største kommercielle

Ja, optager et Good Woman med Spencer Wiggins her fra 1967. Sådan en rigtig typisk Goldwax-sound med et rigtig stort og kraftigt orgel. Jeg var heldig at opleve ham tilbage i 2009, hvor han optrædte på Poretta Soul Festival. Og hvis nu at det ikke er alle, så, som lige har Poretta inde på Lystavn, hvor det er, jamen, så ligger det i Italien. Men det ligger lidt et sted, så, som man ikke nødvendigvis kommer til, hvis ikke lige man ved noget om det på forhånd. Hvis man er i Firenze, skal man tage til Pistoia, som ligger noget vest for Firenze, og så skifte tog, og så er der en lille lokalbane, som fører fra Pistoia op til Bologna, og så ligger Poretta derpå, som et kurbadsted sådan midt ude i bjergene, og som man ikke særlig nemt kommer til. Jeg spurgte festivalstifteren, hvorfor han havde lagt festivalen der. Så sagde han, jamen det er der, jeg kommer fra. Så det var for ham helt naturligt. Og det er en festival, hvor der er masser af kvalitetssoulmusik, og ved det gennem årene. Det startede tilbage omkring slutningen af, eller midten af 1990'erne, og blandt andet James Carr har optrådt der, og mange andre soulfolk. Det år, hvor jeg var dernede, jamen, der faldt man ret naturligt i snak med de soulkunstnere, der var, fordi der er en stor hovedgade, og det der, hvor folk sidder og hænger ud og sådan noget. Og der var Spencer Wiggins og hans bror Percy Wiggins og Oscar Tony, som om Burke kom senere og så videre. Men og Spencer Wiggins gav en god performance, hvor man lavede den her optaget Good Woman en helt gang. Den passer nok også med det sådan gospelområde, som han havde dyrket i sine grad fra midten af 1970'erne. Derimod sang han ikke det nummer, som jeg skal spille nu, som efter min mening nok er det fineste øjeblik på Spencer Wiggins indspilninger. Og vi tager den nu her.

Ja, yeah, I got you, got you. Et af de allerfineste numre i soulmusik, efter min mening. Once in a while. Han sang den ikke på Beretta-festivalen, og det hang måske nok sammen med, at han siden midten af 70'erne, efter at være flyttet til USA, efter at være flyttet til Florida, jamen, så havde han engageret sig meget i kirkemusik og forskellige former for gospel, havde, og arbejdet også som præst og sådan noget. Ikke? Og så var det måske ikke lige for sådan at synge en af de her sådan klassiske sound soul utroskabssange med, hvordan man ringede fra en pay-telefon og arrangerede, hvordan man kunne mødes på et motel uden for byen og komme med to forskellige biler og sådan noget. Men vi har hørt et par balladenumre, det var, der er ingen tvivl om, at det var hans forte, men altså han kunne også synge uptown eller hurtige numre, og lad os få et eksempel på det med Soul City USA.

Ja, Soul City USA her, så med referencer til nogle af de soul-sanger, der var fremme på det tidspunkt, både James Brown og Aretha Franklin. Lad os tage det andet af hans ballade-nummer fra Goldbergs-tiden, nemlig The Power of a Woman.

Lad os prøve at høre et nummer fra hans fame-tid, hvor han er inde og fortolke Etta James' I'd Rather Go Blind.

0: Ja, nummer med en af de rigtig fine sound soul-sanger, som vi desværre har mistet nu, nemlig Spencer Wiggins og hans fortolkning af Etta James' I'd Rather Go Blind, nummer der også var indspillet i Famous Muscles Soul Studio. Nu skal vi over til noget helt andet.
1: Ja, tak her til Troels Pandel fra Radio Blues Time, og hans lille hyldest er til både Wayne Shorter og Spencer Wiggins. Som lovet, så vil jeg nu gå i gang med det her klip med Kim Skotte Christensen, som han kaldte sig tilbage i 80'erne. Jeg ved faktisk ikke, hvornår han stryger sit Christensen. Han debuterede med en digtsamling i 1982. Det kommer vi også til at høre om i det her klip, som er helt tilbage fra... Jeg regner med det 84, fordi de taler om, at hans seneste digtsamling på det tidspunkt er Torm ved at bitte K-Stars. Og den kommer i 84. Og så kommer der ind til i 86, der hedder Salsa Mutale. Det kan selvfølgelig også være noget 85, jeg ved det faktisk ikke. Men de her bånd, som jeg har derfra, det er sådan en sladrebånd, som vi optager faktisk stadigvæk i vores udsendelser. Jo, hvis man skulle komme til at sige et eller andet, som nogen føler sig støtte over, eller et eller andet, så kan man altid gå tilbage og finde ud af, hvilken sammenhæng det er sagt i, og alt muligt. Båndene her er blevet digitaliseret, og det er dem, som de MP3-filer der, som jeg har siddet og lytte lidt til, der findes mange interessante ting, også mange sjove ting. Der er nogle diskussioner, man havde i 80'erne, som man stadigvæk har osv. Alt det skal jeg nok vende tilbage til i en anden udsendelse på den tidspunkt, der på dagen, jeg har tænkt mig at lave en udsendelse, der hedder Historietimen. Hvornår det bliver, det ved jeg ikke helt endnu, men jeg synes lige, jeg skal have en forsmag på, hvad der måske venter. Jeg er ikke klar over, hvem interviewen er. Det har ikke stået på båndet. Det er også en kvinde, der præsenterer udsendelsen. Så jeg præsenterer, det skal jeg også sige. Hende ved jeg heller ikke, hvem er. Der har været mange indenover, der i lokalradions spæde start. Der var mange folk, der havde en vilde med dem. Men jeg sender det på her. Kim Skotte Christensen på Christianshavns Kanal. Anno 1984, måske.

Ja, vi hører nu indledningen til udsendelsen om beatgenerationen, og gæsten i studiet, det er Kim Skotte Christensen. Ham hører vi om lidt efter denne musik.

0: De er selv ude om det. Stædige mennesker, der slikker landet lysten under dit sarte fodsåler, og tier sig, som om solen og vinden var noget, der burde deles lige og være nok af til alle. Uansvarlige individer, som synes, det er så dejligt, ja, uovertruffent, yndigt, at sidde på en bænk i skyggen og drikke kolde øl under løvet med en smukt udvalgt alt andet end kønsfælde om livet. Højst de her, de gør de ikke, hvad man vil rette dem efter. De går sågar over for røde stoplys, uden at tænke nærmere med de udsøgt farvede dagdrømme. Og det ofte endda foran højst agværdige handels- og varehuse. Indimellem må de derfor indlægges på et af de blandt andet dertil indrettede hospitaliseringssteder, for senere at blive udskrevet eller afskrevet alt efter kvæstelsernes voldsomhed. Men de er selv ude om det, og det er en allervigtig pointe, de kan gentage netter igennem på ret så støj- og røgfyldte etablissementer, hvor de viderekvæger knæstørre ganer og belagte tunger med kølige, lidt euforiske væsker. Og sommeren igennem er de selv ude om det, hvilende på albuerne i nydelige parker og i enge og anden natur, med duftende og dertil nektarlokkende blomsterflor, som foranlediger de mundrest tænkeligt summende insekter, alt imens disse uansvarlige og ihærdige personager, i hvor vel de ved, de selv er ude om det, nysgerrigt beføler en alt andet end kønsfælles feststemte attributter. Hvor forfriskende er det ikke at se, når deres er lang vinter og tekstil og blegnede baller, lige forvoksede og majdansende champignon, byder sanserne op til forår, og disse ihærdige brummer, bruster, synger små ordløse sange af utvivlsom kvalitet, som de finder på i samme øjeblik, de kommer og så sandelig selv er ude om det.
1: Kim Skotte Christensen, født 1957, debuterede 1982 med digtsamlingen Den urimelige hastighed, med hvilken tog skiller elskende. Den blev gennemgående meget fint modtaget af kritikken, og siden da har Kim Skotte Christensen manifesteret sig ganske eftertrykkeligt på det danske parnas. Han har haft digte i aviser, tidsskrifter og radioen. Han bruges og læses, og formår med sine digte at blande sig i tidens politiske, moralske og dagligdags debat. Således var ordene i omslaget til din sidste bog, To værbitte guest stars. Mm-hmm. Parnas står der i anførselstegn på det, du har gjort dig eftertrykkeligt bemærket. Nu er mit spørgsmål til dig så, hvordan har du gjort dig bemærket?
0: Ja, altså nu er Parnas jo sådan et lidt underligt ord, som lugter af den græske Olymp og Rungsted Lund og den slags ting. Men sådan i helt dagligdags forstand, så består det i, at man sender nogle digte ind til aviser, som man så får halvdelen af dem i hovedet igen. Eller får læst lidt op i radioen eller lokalradioen, eller i det hele taget møver sig lidt ind, hvor man nu kan slippe afsted med det. Meget af den ligger der ikke i det. Der er ikke kommet nogen lavbærkranser eller noget endnu.
1: Det er altså ikke umiddelbart så festligt, som man sådan forbinder med ordet parnas.
0: Nej, det er sådan ret dagligdags egentlig.
1: Men du har gjort mere end blot at møve dig ind, synes jeg godt nok. Jeg ved, at der har været kronikker med dig, og, eller i hvert fald, der var én kronik.
0: Jo, det er meget længe siden. Det tror jeg, vi skal være lige her.
1: Ja, men den har været der.
0: Den har været der, ja.
1: Ja, hvad er det? Det var i 1982, ikke?
0: Jo,
1: det behøver jeg bare så sætte ikke at
0: spørge. 82 er ingen fast. Det er i hvert fald nogle år siden. Men ja, det der er blevet harceleret meget over, fordi at det ligesom er medtaget i min produktion, hvad det sådan set også er, Men altså, det er ikke et skrift, som er skrevet som et digt. Det er ikke gennemarbejdet som et digt. Altså, det var noget, jeg skrev. Altså, jeg var jo skidesur. Og så i løbet af en time eller sådan noget, så fik jeg så gokket nogle af alle de ting, jeg havde lyst til at gokke oven i hovedet. Og så på det tidspunkt, der kørte politikken en kronikserie omkring ungdomsproblemer og hvordan man anskuer verden i dag og bla bla bla og sådan noget. Så synes jeg egentlig, at det passede meget godt, fordi jeg var så skidesur. Jeg synes, der var så meget lort, der kørte, og så sendte det derinde. Det er sådan set det meget ugennemarbejdet og meget spontant stykke, som jeg nok ikke i dag egentlig ville kalde et digt.
1: Ja, som du kan se blandt alle papirerne og bøgerne her på bordet, så har jeg fundet det frem.
0: Ja.
1: Og du skal ikke blive bange, jeg skal nok lade være med at læse det op.
0: Men, tak skal du have.
1: Jeg vil blot sige, at det var torsdag den 31. december 1981. Den sidste kronik det år. Men der er så sket nogle ting siden.
0: Ja, det er der jo ikke.
1: Og du har ikke kun stukket hovedet ind i din egen navle, hvis man kan sådan noget. Mm. Du har også stukket den i andres, så at sige.
0: Jo, men det har jeg også gjort før det.
1: Ja.
0: Altså, er man en flittig skriver, er man også som regel en flittig læser. Det plejer at gå ret meget hånd i hånd. Og man kan jo godt være en talentfuld læser, uden nødvendigvis at være en talentfuld skriver. Og det er klart, det er ikke noget, der går oprindeligt med det samme.
1: Du skriver i M.
0: Ja, det gør jeg. Musiktidsskriftet M.M. Ja, altså det startede sådan set meget ved en tilfældighed. Fordi jeg har ikke, hvad skal man sige, forstand på musik sådan i spillermæssig henseende. Altså jeg spiller ikke selv musik, og jeg har ikke sådan særlig meget teoretisk viden om musik, men det har været en, hvad skal man sige, et kærlighedsforhold, der har varet i mange, altså i mange år i forhold til, hvor gammel jeg er i hvert fald, og som, ja, altså, det gælder vel mange på min alder, og vel også både yngre og ældre, at netop rockmusikken, det har udgjort en utrolig stor del af mit liv, både altså klart på mere sådan officiel plan som inspiration og så videre, ikke? Men altså det har virkelig en meget stor plads i mit hjerte og i mine ører, vil som regel i hvert fald. I hvert fald om ikke andet alt den tid, jeg er hjemme, der kører grammofonen.
1: Jeg sidder her med en
0: Jeg kan selvfølgelig godt lige sige, at det der med M.M., altså det var meget en tilfældighed, at jeg begyndte at skrive et musiktidsskrift som M.M., hvilket hang sammen med, at jeg på et tidspunkt blev spurgt, om jeg ville, hvad skal man sige, lave en reportage om William S. Burroughs, da han var i København, og skulle læse op i forbindelse med et større arrangement i Saltlageret. Og det havde sådan set ikke så meget musik at gøre, men det sagde jeg ja tak til, og det gik udmærket. Og så er jeg sådan set bare blevet ved, hvor jeg så nu, altså, jeg kunne da også godt stadigvæk tænke mig, altså jeg skriver også stadigvæk om de overlapninger, som der er mellem litteraturmusik og litteraturhistoriemusik i M.M., men altså primært skriver jeg om musik, om rockmusik.
1: Ja, du begyndte at tale om Burroughs, tror jeg, fordi du kunne se, at jeg havde slået op i en litteraturhistorie, og som overskrift, der står beat. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er rigtigt.
1: Ja. Da jeg var hjemme hos dig forleden dag, der bad jeg dig om at læse lidt i en bog fra beat-generationen.
0: Ja.
1: Og det er Allen Ginsbergs bog, Howl.
0: Ja.
1: Det har du gjort, har du fortalt mig. Og
0: jo, jeg har også læst den før.
1: Ja. Okay, men jeg har nu også været aktiv, mens du har siddet og læst på det.
0: Ja.
1: Og det kommer som en lille overraskelse om lidt. Det er nemlig Mister selv, Ginsberg selv, der vil læse et uddrag af bogen der, Howl. Men det er nu på engelsk, og det er jo ikke alle, der kan det. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at du sagde lidt om, hvad det stykke, vi skal høre, for det fortalte jeg for lidt siden jo.
0: Ja.
1: Hvad det stykke egentlig handler om?
0: Jo, den... Allen Ginsberg har jo kaldt sig selv den universets selvprofeterede mester på et tidspunkt. Det er nok noget, der kan diskuteres. Men med hensyn til Howl, så er nok helt suveræn af det mest af det stærkeste, som Ginsberg har skrevet. Der vil jeg sige, at hvad... Jeg vil ikke sige, hvad bogen handler om, fordi bogen er sådan set delt op i to afsnit, hvor første halvdel, den handler om, er bygget op omkring digtet Howl og de ting, der deraf følger, hvor den anden del er sådan mere spredte ting. Men selve digtet Howl, som falder i, er det tre eller fire afsnit eller sådan noget, ikke? Jo. Fire afsnit, ja. Et, to og tre og en fodnote. Det er skrevet til en anden amerikaner, en person, som Ginsberg elskede, som hedder Carl Solomon. Og Carl, så kan man nok gætte, at Ginsberg er homoseksuel, ligesom øvrigt mange andre fik generationen var. Men der er to temaer, som primært bliver... Nej, tre temaer, som bliver gennemspillet i Howl. Og det er for det første Ginsbergs kærlighed til den her Carl Solomon. Og for det andet, så er det som vel i det meste af, hvad Ginsberg har skrevet, den utrolig intense beskrivelse, havde kærlighedsforhold til Amerika og Amerikas historie og the American way of life. Og for det tredje, så hvilket nok på sin vis, i hvert fald på det, hvad skal man sige, det retoriske plan, er det mest gennemgående i Howl. Det kan nok bedst beskrives ved faktisk første linje overhovedet i digtet Howl. Så jeg kan lige tage det på engelsk først. I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Jeg så min generations bedste hoveder ødelagt af galskab. Og det er i høj grad det, det handler om. En beskrivelse af alle disse unge mænd, han har kendt, som alle sammen på den ene eller den anden måde har smadret sig selv og er blevet smadret i et samfund, hvor de hverken har kunne tilpasse eller fungere.
1: Jeg tror, vi skal høre det om lidt.
0: Ja. Men, skal jeg sige noget specielt om det stykke, vi nu skal høre, som var... Det var Howl 2, ikke?
1: Jo, det synes jeg, du skulle.
0: Ja, jeg kan lige sige lidt om det. Her har vi først og fremmest, hvad skal man sige, den hadske del af Ginsbergs had-kærlighedsforhold til Amerika og til USA. Og det gennemgående påkaldelse i det er Moloch. Og det er... Moloch, en gammel fønikisk kartaginensisk guddom, så vidt jeg ved, en liv-død guddom, hvor vægten var lagt ret så kraftigt på død med menneskeoffringer og den slags ting der. Og i digtet her, der står Moloch, altså denne gud, dødsguddom, for det livsnedbrydende i Amerika og i den amerikanske måde at leve på, og det er sådan set meget en opremsning af alt, hvad Ginsberg synes er noget lort i USA.
1: Ja, og så må vi nok heller lige give en advarsel, inden vi spiller det, og det kan vi gøre ved at tage William Carlos Williams' introduktion.
0: En glimrende digter, jo.
1: Ja, og hvis du læser de to sidste linjer af introduktionen, så vil jeg tillade mig en fri oversættelse af dem.
0: Okay. Hold back the edges of your gowns, ladies. We are going through hell.
1: Ja, mine damer, sammen frakkeskyderne er vi på vej gennem helvede.
2: Bashed open their skulls and ate up their brains and imagination. Moloch, solitude, filth, ugliness, ash cans and unobtainable dollars, children screaming under stairways, boys sobbing in armies, old men weeping in the parks. Moloch, Moloch, nightmare of Moloch, Moloch the loveless, mental Moloch, Moloch the heavy judger of men, Moloch the incomprehensible prison, Moloch the crossbone soulless jailhouse and congress of sorrows, Moloch whose buildings are judgment, Moloch the vast stone of war, Moloch the stunned governments, Moloch whose mind is pure machinery, Moloch whose blood is running money, Moloch whose fingers are 10 armies, Moloch whose breast is a cannibal dynamo, Moloch whose ear is a smoking tomb, Moloch whose eyes are 1,000 blind windows, Moloch whose skyscrapers stand in the long streets like endless Jehovah's, Moloch whose factories dream and croak in the fog, Moloch whose smokestacks and antennae crown the cities, Moloch whose love is endless oil and stone, Moloch whose soul is electricity and banks, Moloch whose poverty is a specter of genius, Moloch whose fate is a cloud of sexless hydrogen, Moloch whose name is the mind, Moloch in whom I sit lonely, Moloch in whom I dream angels, crazy in Moloch, cocksucker in Moloch, lack love and manless in Moloch, Moloch who entered my soul early, Moloch in whom I am a consciousness without a body, Moloch who frightens me out of my natural ecstasy, Moloch whom I abandon, wake up in Moloch, light streams out of the sky, Moloch, Moloch, robot apartments, invisible suburbs, skeleton treasuries, blind capitals, demonic industries, spectral nations, invincible madhouse, granite cocks, monstrous bombs. They broke their backs lifting Moloch to heaven. Pavements, trees, radios, tons, lifting the city to heaven which exists and is everywhere about us. Visions, omens, hallucinations, miracles, ecstasies, gone down the American River. Dreams, adorations, religions, the whole boatload of sensitive bullshit. Breakthroughs over the river, flips and crucifixions gone down the flood, highs, epiphanies, despairs, 10 years animal screams and suicides, minds, new loves, mad generation, down on the rocks of time. Real holy laughter in the river. They saw it all, the wild eyes, the holy yells, they bade farewell, they jumped off the roof to solitude, waving, carrying flowers, down to the river, into the street.
0: Ja, det var jo helt fedt at høre det her. Det synes jeg var spændende, Jens. Også i høj grad fordi, at netop den poesi, som Song Ginsberg og nogle af de andre fra beatgenerationen der står for, den er så meget lagt an på det retoriske i det. Altså netop styrken i det talte ord, ikke? Kadencen, rytmen i det talte ord, selve the beat i det talte ord. Selvom det ikke er det, som har givet beat-generationen beat-betegnelsen. Det er jo mere det der med beat, altså slået ud nede og samtidig være ovenpå alligevel.
1: Jeg kunne tænke mig lige at sige, at i den der tykke bog, nu da jeg alligevel har slæbt med litteraturhistorien, der står, at beatgenerationen blev betegnelsen for en gruppe af skribenter, musikere og billedende kunstnere, hvis livsmønster afspejlede en generel modstand mod den amerikanske middelstand og dens værdier og traditioner.
0: Ja, det var det, man kaldte beatniks dengang, ikke? Inden ordet beatmusik overhovedet var opfundet, ikke?
1: Der står, det skal lige med også, der står noget om, hvad ordet betyder, ikke?
0: Ja.
1: Det betyder ikke blot slået ud, men også saliggjort, hensat i ekstase, som noget refererende til zen-buddhismen.
0: Jo, men det var netop et af de bærende, et af de afgørende forskelle på deres poesi og meget andet, eller både poesi og prosa, men meget anden litteratur, der var blevet skrevet før i USA på det tidspunkt, at de netop satte ekstasen i højsædet og lod sig influere i høj grad netop af orientalsk religion, som i meget høj grad sætter, hvad skal man sige, helheds opfattelsen af verdens og universets indretning i højsædet. Altså, at alting hænger sammen, ikke? Og hvilket er selvfølgelig i dybt diametral modsætning til en gennemsnitlig amerikansk reklamefodret forestillingshverdag. Men der er enormt mange anledninger til, at der er virkelig mange grunde til, at beatgenerationen har fået den status, som den har fået. Og der er vel egentlig ikke så frygtelig meget af det, som har med litterær kvalitet at gøre. Fordi det kan jeg lige vende tilbage til på et eller andet tidspunkt, ikke? Men en af de, tror jeg, allervigtigste grunde til, at beatgenerationen slog igennem med, på den meget håndfaste måde, som de gjorde, det var blandt andet, at i en periode i Amerika, hvor at det har fandme været tykt og kedeligt det meste af det. Altså, det var Eisenhowers USA, og der var man vundede så lidt. McCarthy-perioden var sådan dårlig nok æbbet ud endnu, og det var sgu koldt, ikke? Og det var puritansk, og det var utrolig småb over i det hele. Så kom der pludselig nogle folk, ikke?
1: Hvor er vi henne nu i tid?
0: Vi er omkring, altså Harold kommer i 56, og det er sådan noget af det, der virkelig, altså tendenserne, eller de ting, som tegner beatgenerationen, var allerede pænt i gang, ikke? Men det var ligesom det, der for alvor gav startskud til det. Men altså, der kom pludselig nogle digtere, nogle forfattere, som kaldte en spade for en spade og en pik for en pik, og ikke kaldte pikken for den seje spade i din våde have, eller noget i den stil, ikke? Altså, så hvor ellers amerikansk poesi havde sådan, var egentlig en ret, på mange måder ret blodfattig, anemisk, sådan meget universitetsakademisk måde at skrive poesi på, lige omkring det tidspunkt der, ikke? Og så kom der de der folk, ikke? Som havde den der underlige blanding, som senere netop kom til at tegne 60'ernes ungdomsbevægelse med orientalsk filosofi og politisk radikalisering og drugs og kønsrevolution og musik. Altså den der ret fede blanding der, ikke?
1: Jeg kunne godt tænke mig, og det er noget, der slår ned i mig lige nu, det er, at da du nævnte de ret stramme sider, som var gået lige forud for beat-generations opblomstring. Hvad i alverden er det, der sker nu, ikke? Samtidig med, at vi ser, at tiden går tilbage, altså tingene strammes og så videre, der er der også nu en opblomstring og har været i et stykke tid omkring zen-buddhisme og netop de ting. Tror du, der er en sammenhæng der?
0: Det ved jeg sådan set ikke, men det er helt klart, at der er en sammenhæng mellem sociale og politiske trængselstider. Har det tit mere afføde fremragende kunst? Det kan man se i Polen i de her år, ikke? Altså, Polen har altid haft helvede til det meste af sin der, og har nogle af de mest fremragende digter i verden, ikke? Og man kan se det i de lande, som er helt på den der med vold og brutalitet i Sydamerika, ikke? Foster nogle forfattere, som simpelthen siger på to til det hele, ikke? Jeg ved ikke, hvor udsat det er herhjemme, ikke? Fordi, altså, krisen krasser, ikke? Man er jo sådan lidt på Flonels planen endnu, ikke? Altså, det er ikke så rådt, men der bliver skrevet, altså, det er blevet de sidste temmelig... de sidste del år, vil jeg sige, diplomatisk, for ikke at lukke nogen ude. Ja. Er der blevet skrevet mange fede ting herhjemme, især i poesi, men også prosaen, der også begyndt at bevæge sig ret meget de sidste par år. Og i Amerika bliver der også, er der mange spændende folk, som vi bare overhovedet ikke hører en skid om herovre. Jeg kan nævne en enkelt, som jeg tilfældigvis har stiftet bekendtskab med, som hedder Diane Vakoski, som blandt andet har skrevet en bog, der hedder The Motorcycle Betrayal Poems, altså noget i retning af motorcykelforrådhedsdigten, som er dedikeret til alle de røvhuller på store motorcykler, som hun altid bliver forelsket i, og som forlader hende igen. Og der er nogle utrolig flotte ting.
1: Den er ikke oversat til dansk
0: endnu? Nej, det er den ikke. Men jeg ved, at der ligger en boghandel inde i byen, som jeg ved ikke, om jeg må nævne navn her og sådan noget. Men der ligger i hvert fald en amerikansk ejet halvvejs antikvar og nyboghandel inde i København, som selv importerer en del af de ting der. Blandt andet nogle små pamfletter for noget, der hedder Sparrow Press og den slags ting. Og der kan man altså få fingrene i hvert fald nogle af de amerikanske poeter, der skriver i øjeblikket. Men der er utrolig meget at snakke om med den beat-generation, der vist er. Fordi det er så bundet til den tid, hvor det her opstod, ikke? Og timingen var også perfekt. Og markedsføringen, altså de var utroligt, altså havde det været reklamebranchen, havde de fået en eller anden pris, de der folk, ikke? Fordi de kunne ikke skrive et digt eller en side i en bog, uden at nævne hinanden, vel? Så altså, læser man en af dem, ikke? Så får man straks lige... så er man på vej ind på biblioteket for at hente bøger, de fire andre, ikke? Altså, Kerouac og Ginsberg og Ken Kesey. Og Burroughs, altså... Burroughs nævner jo ikke de andre, den der underlige, gamle, depraverede bedsefar i moderne litteratur. Han er ikke helt så meget på den der med at nævne de andre.
1: Men
0: de
1: nævner så du ham, da han var i København?
0: Ja, det gjorde jeg, fordi jeg skulle skrive om det, ikke?
1: Ja.
0: Og det var en stor oplevelse. Han var hylemorsom. Mm. Der kom den der gamle, gamle knak, og man blev nærmest båret ind på scenen, ikke? Altså, så lemmerne var ved at falde af ham og sådan noget, ikke? Og så startede han med sådan en røstende gamle. Og så kørte han bare derude af, ikke? Og man var flad af grin, altså. Det var utrolig morsomt. Han var med, jeg ved ikke, om han er en ondskabsfuld gammel mand, men han er meget...
1: Han spillede også lidt.
0: Ja, selvfølgelig gør han det. I allerhøjeste grad. Men...
1: Ginsberg kom også på besøg kort tid efter. Var det ikke sådan?
0: Det ved jeg ikke. Jeg ved, han var i fjernsynet. Jeg tror, det var Louisiana, han lige stoppede sådan noget sammen med... Med en eller anden bavian. Det er, jeg tror det var et år eller andet siden, var i fjernsynet.
1: Han var også blevet ældre end den optagelse, vi hørte lige før, for den var fra vist nok 59.
0: Ja, det kunne man godt høre i øvrigt. Kunne jeg godt høre, det var noget gammelt. Men jeg ved ikke, altså... Det er svært med mange af de der beat-generationsforfattere, fordi de er sådan nogle eksplosionskunstnere, ikke? Altså, de har næsten alle sammen faktisk kun skrevet én bog per næse. Burroughs undtaget, som virkelig viser, hvad de har kunne præstere på et topmålt punkt af deres karriere. Altså Ginsberg med Howling, hvor for eksempel han... Jeg har læst en senere bog af ham, der hedder, jeg tror, den hedder poems of these United States, og sådan en ordentlig tamp, vi jo som gennem, som også som handler om USA, ikke? Og der er mange fede ting, ikke? Men altså, den når ikke havl til sokkeholderne, og det gælder også Kerouac, som skrev On the Road, som er en bog med et enormt godt drive, ikke? Det påstås, at han, eller historien siger, at den er skrevet på en rulle eller flere ruller lukkenspapir direkte og ikke rettet i. Og onde tunge påstår så, at det kan man fandme godt høre på den. Men altså, der er et enormt godt drive i den, ikke? Og de andre bøger, jeg læste af ham, det, altså, de har nok været meget gode, men ikke bedre end hvad som helst, altså gennemsnitshaløjse.
1: Men Havel er bogen, og jeg kan næsten heller være med at fortælle, at det bånd, som vi har hørt en bid af, det er min gamle engelsklærer, Jørgen G., der har skaffet det over fra USA, og han sagde til mig en gang, da vi gennemgik Havel, at man skal passe på med at læse den, for det bliver lidt en livsstil.
0: Det er livsstærkt, dør. Ja.
1: Og den passer også til at have i baglommen. Man vil altid rende rundt med den og læse den livligt, hvis og kan blive helt sådan betaget af den.
0: Ja, den er jo, altså selve digtet Havl er utrolig flot. Men det er jo som sagt altså selve bogen falder som sagt i to dele.
1: Ja, tiden render hurtigt i godt selskab. Vi har 7 minutter, og der
0: 7 minutter, det var ikke meget.
1: I hvert fald lidt vi skulle høre nu. Så jeg vil lade dig vælge, for det hele når vi altså ikke.
0: Okay, så vil jeg lige drønne videre. Så vil jeg skynde mig at læse et lille digt over mine egne, fordi når man nu er i radioen og sådan noget, ikke? Og det tager vi lige. Dette regnvejr holder vist aldrig op. Det er som gennemblødte postkort fra Ararat. Ser der gå på Nørrebrogade mellem småløbende mennesker, travle efter busser, fyraften i de blanke ansigter. Mens tiden går, sekund efter sekund, den fiktive registrering af en hjernedød stedige kardiogram. Jeg kan se den gå på mit ur, tiden, uden at forhaste sig mere end normalt, og taktløs, tankeløs, dreje ind på Assistens Kirkegård. Og skal vi have noget musik, eller skal vi springe det over? Det ved jeg ikke rigtig, hvad I siger. Altså, vi gør ikke noget det hele. Nej. Der er et digt, jeg havde tænkt mig at oversætte den direkte ud af posen, men jeg ved sgu ikke, om vi kan nå det. Jeg prøver lige en gang. Prøver lige at se, hvor lang tid det tager, ikke? Og det er nemlig for at vise den anden side af Havl, hvordan det bogen også er. Verdens vægt er kærlighed. Under ensomhedens byrde, under utilfredshedens byrde, Vægten vi bærer er kærlighed. Hvem kan nægte? I drømme rører den kroppen. I tanken laver den et mirakel. I indbildningen lidelse indtil den fødes i menneske. Ser ud af hjertet brændende af renhed. Forblivets byrde af kærlighed. Men vi bærer vægten træt. Og således må vi komme til ro i den elskedes arme til sidst. Hvor vi kommer til ro i kærlighedens arme. Ingen ro uden kærlighed, ingen søvn uden drømme om kærlighed. Hvad er det så gale eller afkølet, besatte med engle eller maskiner, det sidste ønske af kærlighed, kan ikke være bitter, kan ikke nægte, kan ikke tilbageholdes, hvis benægtet, vægten er for tung. Må give uden noget at give tilbage, som tankegisen i ensomhed, i al overdrivelsens herlighed. De varme kroppe skinner sammen i mørket. Hånden bevæger sig mod kødets midte. Skinnet ryster af lykke. Og sjælen kommer muntert mod øjet. Ja, ja, det var det, jeg ville. Det er det, jeg altid har ville. Jeg har altid ville vende tilbage til kroppen, hvor jeg var født. Det var ret hurtigt, ikke?
1: Det var flot nok. Din engelsklærer ville fryde sig over sådan. Ja. Simultant.
0: Jeg kun øvet mig på det en gang. Men skal vi slutte med et stykke musik, eller har du mere genspørg på programmet?
1: Ja, det har vi. Og vi skal også nå at fortælle lidt om de kommende udsendelser og den slags ting. Så den plade, du har udvalgt, Den gemmer vi til en anden god gang. Det kunne så blive alle gode gange 3.
0: Ja. Så vil jeg lige sige lynhurtigt.
1: For du har været der en gang før.
0: At den musik, der lige indledte, det var en gruppe til Tuxedo Moon, og det er absolut anbefalesværdigt.
1: Men nu skal vi høre Ginsberg.
0: Mm-hmm.
1: Og det bliver fodnote til Howl.
0: Ja.

I can't feel the door.

kan vi høre det efter interviewet med Kim Skorda. Var Tuxedo Moon fra deres 1982-plade, der hedder Divine og nummeret Conquest, San Francisco-bandet Tuxedo Moon. Jeg lukker ned her for Christianshavns Kanal for i dag, der gør jeg med Miles Davis fra pladen Blue Moods, There's No You. Tak for i aften. Mit navn er Hans Henrik Sig.

0: God aften. Velkommen til Musiksalongen på Christianshavns kanal fra studiet på Christianshavn. Vi er Michael.
1: Hej, Løjse.
0: Og mig. Jeg hedder Morten, sagde hunden. Woof.
1: Woof.
0: Vi har i dag et tema, der hedder solister fra bands.
1: Der er brød ud. Solister, der er brød ud af bands.
0: Ja.
1: Ja, eller ja.
0: Måske er de også brudt ind i bands igen.
1: Det er de også igen, ved. Ja.
0: Men i hvert fald folk, som har gjort sig i bands. Kendt fra bands.
1: Slået igennem i bands.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så også har fundet ud af, at de vil også lave noget andet i eget navn.
1: Ja.
0: Og grunden til, at vi fandt på det tema, eller det var egentlig mig, der fandt på det tema, det var det her nummer, vi lige hørte her,
1: yeah,
0: som jeg er fuldstændig skudt i.
1: Yeah.
0: Det var Johnny Marr.
1: Johnny Marr.
0: Newtown Velocity fra hans The Messenger 2013.
1: Og ham kender vi jo både fra Modest Mouse og fra The, hvor han har...
0: Og fra Electronic.
1: For Electronic.
0: Så ved jeg ikke, er der flere bands?
1: Ja, det kommer vi jo til lige om lidt.
0: Nå, der er en mere.
1: Men han har jo været afgørende med sin lyd i alle de her bands her. Eller projekter. Er det et band, det kan jeg ikke finde ud af? Er det ikke lidt et projekt?
0: Oh, sådan skiftende medlemmer, ikke? Eller
1: det er vel
0: Matt
1: hans.
0: Johnson, altså
1: ja,
0: skiftende Johnson. Besætning.
1: Ja. Det var, Modest Mouse var vel også, de spillede på Roskilde et år, jeg var der, kan jeg huske. Men det var vel også en ad hoc band, var det ikke? Eller var det et?
0: Jeg er primært centreret omkring, han hedder Isaac Brock. Jeg tror også, det er sådan lidt on-off.
1: Ja, ting. Det er det, jeg mener.
0: Jeg har aldrig gjort mig så meget i Modest Mouse.
1: Nej. Electronic?
0: Ja, det var også et projekt, som han havde med Bøndert Samler.
1: Ja.
0: Og var også Neil Tennant. Var
1: ja, de lavede en enkelt plade, gjorde
0: jeg
1: de
0: tror,
1: ikke?
0: Jeg tror,
1: de lavede to. Faktisk. Er det den der røde og hvide? Den ene? Det, hvornår er det? 90?
0: Den første er vel fra 90.
1: Ja, ja, ja, men jeg kan godt, den har jeg hørt.
0: Og den anden er vel fra 94-95.
1: Okay. Eller sådan noget. 90, det er jo så lige efter, at han stoppede det der band, vi snakke om, som han jo også var med i, som stoppede i 88, tror jeg nok.
0: Ja, de der The Smiths.
1: The Smiths, ja.
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Udover Johnny Marr var der en forsanger i The Smiths.
0: Ja.
1: Han gik også ret opsigtsvækkende solo, ikke?
0: Jo.
1: Han har jo haft mange hits.
0: Det kunne da være, vi skulle have overvejet ham til programmet.
1: Ja, det kunne da godt være, vi skulle det. Hey, skal vi ikke høre et af hans numre?
0: Jo, det synes jeg da.
1: Ja. Det er jo mig, der har valgt det nummer, vi skal høre.
0: Ja, og det er jeg glad for jeg kunne også godt have fundet på at vælge det.
1: Ja, men det er jo lidt en bastard, fordi det er jo ikke et albumtrack, og jeg kan ikke engang huske, om det er en hovedsingle, eller om det er det vist nok.
0: Det er en single.
1: Ja, men ikke en, der gjorde kæmpe væsen af sig, vel?
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Jeg kender den kun, fordi den var på den der, vi har snakket om nogle gange, meget mærkelige, ujævne, obskure opsamlings-CD, der hedder World of Morrissey.
0: Mm.
1: Så man på et tidspunkt kunne købe TP i deres de der lokkemads 25 kroner eller sådan noget.
0: Ja.
1: Og der var den. Og der var jo nogle gode numre på, og der var også B-sider på og sådan noget. Ikke? Og det der nummer der, det synes jeg bare var virkelig godt. Jeg kan ikke huske, hvornår det er fra.
0: Og den er vel 90'erne. Fra 94.
1: Ja, 94-95. Så omkring Mel Adjusted eller sådan noget.
0: Nej, det er... Det er, hvad hedder den? Vauxhall & Light?
1: Ja, Vauxhall & Light. Ja. Jeg ved ikke, om det er et outtake for den. Men altså, lad os prøve at høre det. Det er sikkert godt nummer.
0: Det er et fantastisk godt nummer.
1: The Boxer.
0: Boxers.
1: The Boxers, ja. The Boxer, det er jo Simon & Garfunkel. Boxers her med Morrissey.
0: Ja. Yeah.

0: to i træk. Først havde vi Morrissey med Boxers, og yes. Så havde vi... Ja, hvem havde vi?
1: Vi havde Chrissy Hynde og Cat Power, der duetterede på...
0: gammel Morrissey-nummer.
1: Morrissey-nummer, The First of the Gang to Die.
0: Og man må sige, at Chrissy Hynde fra Pretenders, der er et lille link der. Johnny Marr har jo også haft sin besøg i Pretenders. Fandt vi lige ud af, det var jeg ikke klar over.
1: Nej, det var jeg faktisk heller klar over.
0: Det vidste jeg ikke.
1: Han har et meget langt CV.
0: Ja, og et meget solidt CV.
1: Og længere, end vi troede.
0: Cat Power. Ja. Har jo, både hende og Chrissy Hynde har jo lavet hyldesplader til Bob Dylan.
1: Ja.
0: Cat Power er også ret vellykket, så vidt jeg husker. Har jeg ikke hørt Chrissy Hynde?
1: Nej, jeg har ikke hørt nogen af dem.
0: Nej, okay.
1: Men jeg kan virkelig godt lide Chrissy Hynde's stemme.
0: Ja, altså jeg har mest hørt de tidlige Pretenders-plader, og så selvfølgelig de Don't Get Me Wrong og de der hits, der var, ikke? Altså,
1: jo.
0: Og senere havde, ja, og så havde de senere et hit, der hed I'll Stand By You, kan jeg huske. Det var sådan en 90'er hit.
1: Ja, det var lidt af et comeback.
0: Ja, det var et ret stort hit.
1: Ja, meget stort.
0: Udmærket nummer også. Ellers har jeg ikke så meget forhold til Pretenders. Det er godt tænkt mig at høre dem.
1: Ja, de er ikke så længe siden, de var i København.
0: Nej, det er bare mig, der
1: sidste
0: ikke.
1: Sidste år, eller var det i år måske endda.
0: Det kunne vi godt aftale. Vi har da hørt Blondie sammen, så kan vi for helvede også høre Pretenders.
1: Det kunne man da sikkert snilt.
0: Men... Cat Power, har hun fortid i bandet?
1: Ikke hvad jeg ved af.
0: Nej, heller ikke jeg nemlig.
1: Cat Power er vel groft sagt et band, men...
0: Men er det ikke meget centreret om...
1: Jo, altså, hun hedder jo ikke Cat Power, hun hedder Chan Marshall.
0: Ja. Men er det ikke ligesom The er et band?
1: Jo.
0: Centreret om...
1: Nej, The er trods alt langt mere band, end Cat Power er.
0: Men... Ja, okay. I hvert fald var det et ret vellykket cover af Morrissey-nummer.
1: Det var det.
0: Ja.
1: På Morrissey, så skal vi nu have fat i en, hvor jeg tænker, han har nok krydset veje med Morrissey i tidernes morgen.
0: Ja.
1: Det er Grant McLennan.
0: Ja.
1: Fra The Go-Betweens.
0: Som jo døde for en 20 års tid siden.
1: Ja, jeg tror det var i 6, faktisk. Ja.
0: Tænk sig, det så længe siden, mand.
1: Ja. Det er ved at være længe siden efterhånden, ja.
0: I en alder af nogen af 40, ret pludseligt.
1: Ja, 48.
0: Var det en hjerneblødning eller sådan noget?
1: Ja, det tror jeg.
0: Det er jo simpelthen så trist.
1: Tragisk tid.
0: Også fordi de var begyndt at reconcile, ikke? Og
1: havde gang i et rigtig godt comeback.
0: Det synes jeg, Oceans Apart, synes jeg er en helt udmærket plade. Altså, det, og begge to, både ham
1: to andre også, ja.
0: Og Forsters sangskrivning på den plade er udmærket, det vil jeg sige.
1: Så. Vi kunne også godt have taget Robert Forster med her, men nu
0: det kunne vi godt med. Altså,
1: vi har taget Grant McLennan, han skulle også lige have lidt shine.
0: Han havde jo det projekt, der hedder Jack Frost.
1: Ja, sammen med, hvad er det, han hedder, fra The Church, Kilby?
0: Ja.
1: Steve Kilby?
0: Ja, fra The Church.
1: Ja.
0: Som vi jo skulle have set på loppen, men som vi aldrig så, fordi der var en eller anden, der brækkede en fod på vej ned fra en scene et andet sted.
1: Okay.
0: Det var rigtig ærgerligt. Jeg havde glædet mig til det. Nå, skidt med det. Det kommer aldrig. Ja, så blev det.
1: Det kan være, det kommer igen.
0: Ja. Men det Greg McLennan-nummer, vi skal høre, er fra hvad for en plade?
1: Horsebreaker Star, der kom i 1994. Det var hans tredje album.
0: Er det, hvornår går de sammen igen, Go-Betweens?
1: Ja, det gør de jo først omkring... Altså ham og Robert Forster begyndte at turnere sammen og sådan noget i slut 90'erne.
0: Og spille de sange der, eller spille deres egne sange?
1: Jeg tror, de lavede sådan en lidt dobbelt. Der kommer også en opsamling med nogle af deres...
0: Okay.
1: En plade med den ene solo-ting, og en plade med den anden solo-ting.
0: Ja.
1: Og så sådan lidt blandet. Jeg har den desværre ikke. Men,
0: men Graham McLennan, hvor mange plader lavede han i eget navn?
1: 3-4 stykker, tror jeg.
0: Jeg ved ikke, men Jack Frost lavede han i hvert fald en CD.
1: Jeg er ikke sikker på, at der kom mere end
0: det. Nej, men det er faktisk også udmærket sangskrivning.
1: Ja, den bliver ikke så meget for mig.
0: Nej.
1: Så jeg tror, du fik den.
0: Ja, det kan jo være, det der herfra. Det er længe siden, jeg har hørt den her. Men
1: vi skal høre fantastisk sangskrivning her. Lidt ligesom med Johnny Marr, så er det ikke et nummer, der gør utrolig meget væsen af sig.
0: Nej.
1: Men det er bare så utrolig...
0: Solidt.
1: Velskrevet.
0: Jeg skal lige høre, hvornår er det, Go-Betweens opløses?
1: Jamen, det gør de jo efter 16 Lovers Lane. Så der er vi...
0: Der er vi 89. Ja. Lige det, de får det store hit.
1: Ja. Ja. Og så tænker jeg, det skal vi ikke ud igen.
0: Nej, så går der en 10 års tid.
1: Ja, de kommer jo tilbage i 2000, er det vel, med...
0: Bright Yellow, Bright Orange. Friends of Richard Worth, og så kommer Bright Yellow, Bright Orange. Ja, det er altså to solide plader.
1: Og så Oceans Apart.
0: Ja, det er sgu tre gode plader, det er det altså.
1: Det er det.
0: Men Jack Frost-pladen er fra 90'erne, ikke?
1: Jo, start 90'erne.
0: Ja, 93, ja. Nå, jamen lad os da høre det der. Er det hans første plade i eget navn?
1: Nej, det er den tredje.
0: Tredje plade i eget navn.
1: Ja. Men det er den første, hvor han kalder sig, hvor der står Grant McLennan på coveret. Han havde G.W. McLennan på de første to.
0: Ja.
1: Så han okay. havde sikkert...
0: Jamen, den er det tror jeg efter Jack Frost, det her.
1: Det er det, ja. Helt sikkert.
0: Ja. Jack Frost er jo også Bob Dylans producernavn.
1: Ja.
0: Det er jo Snemann Frost. Og få en døs, nemmere frisk, ja. Nå, nok om det. Lad os høre god sangskrivning ja. Fra Australien.
1: Og så tænker jeg, at vi glider over i en anden fra den egen bagefter.
0: Direkte?
1: Så, ja.
0: Og så siger vi, hvem det var bagefter.
1: Det gør vi. Det er godt. Men først Simone and Perry med Grant McLennan.
0: Tak for det.

0: Dobbelt op på Oceanien.
1: Ja, det kan man sige.
0: Først Grant McLennan, Simone Perry. Og så her fra New Zealand, Neil Finn.
1: Yeah.
0: Last One Standing for hans solo debut, Try Whistling This.
1: Hvilket år?
0: 1998.
1: Ja, før det havde han jo lavet med sin bror. I 95 lavede de en dueplade, der hed Finn. Finn Brothers hed de.
0: Ja.
1: Og så gik det faktisk 8-9 år, før de lavede en plade mere. Men altså før, de var selvfølgelig kendt for Crowded House.
0: Ja.
1: Før det var de jo i slut 70'erne sådan en new wave band, der hed Split Ends.
0: Det er rigtigt.
1: Og det var jo New Zealand. De er jo fra New Zealand. Og det er sjovt, Neil Finn jo sidenhen, de har jo været lidt on and off Crowded House. De
0: det
1: har
0: må
1: også, de var, jeg kan da huske, de spillede på den der Live Aid i 2005, blandt andet.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det var noget med noget strøm, der gik, eller jeg kan sgu ikke huske det. Jeg kan huske, de spillede Weather With You. Han har så også været med i Fleetwood Mac, åbenbart.
0: Ja, altså vi finder det ud af nogle ting her med nogle af de her folk, der
1: det er vildt nok. Det lyder som sådan en aftægtspost nærmest. Altså, det er jo, altså.
0: Det er jo bare fordi, det er dygtige musikere, der kan træde ind.
1: Jo. Men han har bare så meget sig selv, tænker jeg. Altså i forhold til at skulle være med i Fleetwood Mac, ikke? Det er sådan.
0: Man siger vel ikke nej til Fleetwood Mac.
1: Nej. De kan da bare ringe. Men det er mere det der med Crowded House eksisterer vel ad hoc.
0: Ja, det er mit indtryk. Det er sådan
1: lidt. Man fandme også godt tænkt mig at høre altså live.
0: Ja, dem har jeg desværre heller aldrig oplevet.
1: Der kan du virkelig snakke den der. Det er det samme. Nu snakker vi om det der Down Under, du ved, ikke? Altså også med bands som Triffids og sådan noget, ikke? Altså, det er fandme god sangskrivning, altså.
0: Ja, men det er folk, der kan deres kram også. Det er lidt anonymt, måske. Men det er bare virkelig. Ja,
1: det er
0: godt.
1: Men det er sjovt, fordi det kommer dernede fra, at det her er jo også en del af britiske aner og sådan noget. Men jeg synes, det er jo ekstremt engelsk, altså.
0: Ja, absolut.
1: Ikke? Men det ved jeg ikke, nu ved jeg, kan jeg ikke huske, hvordan du har det med Triffids, men det er altså også virkelig god sangskrivning flere steder.
0: Ja, i den kode har jeg aldrig rigtig knækket.
1: Nej, men de er jo i familie med det her.
0: Ja.
1: Og de har også delt plakater, de kender sikkert hinanden og sådan noget. Det er det samme miljø.
0: Ja, og samme tid og sådan noget.
1: Ikke? Ja, netop, ikke?
0: Helt sikkert.
1: Ja. Ja, så vidt Finn.
0: Vi skruer lige bissen lidt på.
1: Ja, for fanden.
0: Nu skal vi have en dobbelt op på Kim.
1: Kim, ja.
0: Der er faktisk rigtig mange fællesnævner, eller fælles træk mellem de to næste, vi skal høre.
1: Det er der.
0: Og de har også rent faktisk arbejdet sammen.
1: Ja, det har de også. Ja. De har også begge to været med i Mannebands.
0: Ja, og debuteret i en meget sen alder i.
1: Som solo?
0: Solo-debuteret, ja.
1: Ja. Ja, nu snakkede vi om, fordi nu kan jeg jo. Hvem skal vi høre først?
0: Vi skal høre Kim Gordon først.
1: Kim Gordon fra Sonic Youth. Ja. Hende har vi jo hørt sammen, solo også.
0: Det må man sige.
1: Fremragende koncert i Barcelona inde i auditoriet til Primavera Festival den første aften.
0: Det var den første koncert, vi så på en festival i efter corona.
1: I 22.
0: I 22.
1: Ja, det, ja, man kan sige, at aften før vi Wet Lake på en eller anden gammel borg. Men ja, inde på pladsen var det den første, og det var helt suverænt.
0: Og det var fuldstændig, som man kunne regne med.
1: Og håbe på.
0: Dybt kompromisløst.
1: Ja.
0: Og hun styrer fuldstændig selv, hvad hun vil.
1: Ja, nu var det ikke det samme år, men et par år tidligere i 18, tror jeg det var, hørte vi jo så den anden solist, som er Kim Deal.
0: Ja.
1: Hende hørte vi jo med Breeders dernede. Ja. Fremragende koncert i stejende solskin.
0: Ja. Ikke et øje var der.
1: Ikke rigtigt, men der, vi var der.
0: Vi var der. Vi var der.
1: Og så var der, vi hørte hende jo så også, var det før eller efter? Det var sgu før, vi hørte hende med Pixies i KB-hallen, var det ikke? Eller var det efter?
0: Nej, Pixies er senere. Nej, sluttede, der var hun ikke med.
1: Nej, det var hun vel ikke.
0: Hun var gået ud igen.
1: Men det er mig, der blander. Men det er, fordi hun har været med i Pixels.
0: Det har hun.
1: Ikke? Altså, og når jeg siger det der med mandeband, så er det der, fordi Kim Gordon har fortsat Sonic Youth og så videre. Ikke? Så der er masser af fællesnævner ved dem. Og det de spiller vel også samme instrument?
0: Ja, bassist er begge to.
1: Ja.
0: Og debuterer i, album debuterer i 60'erne.
1: Det er fedt.
0: Det er
1: men det lyder alligevel vitalt og vedkommende, og vi havde nær sagt ungt. Det er i hvert fald lige så arigt, som hvis det havde været helt ungt.
0: Det må man sige. Kim Gordon, hun tager ikke nogen gidsler.
1: Nej.
0: Det er godt nok lige på.
1: Og Kim Deal, vi ville slet ikke tørre at være i studiet med, tror jeg ikke. Altså.
0: Det tror jeg godt. Jeg er sikker på, at hun er en fest.
1: Ja, hvis man er på det hold der. Men altså, Hvad for nogle numre skal vi høre? Fordi det bliver jo som sagt to i træk. Og ja. Det, altså, det er virkelig to. Det er to, altså, af 20'erne scene. Altså, det er virkelig to af de overbevisende. Altså, det er fandme to virkelig stærke debutalbums. Altså, det er det virkelig.
0: Det er det.
1: Hvad er det for nogle numre?
0: Vi skal høre Airbnb med Kim Gordon først. Og så tager vi Are You Mine med Kim Deal bagefter.
1: Ja. Jamen, det er lige røven af hinanden, så.
0: To gange, Kim.
1: Ja, værsgo.
0: Tak.

0: ja. Altså to virkelig gode sange. Meget forskellige udtryk, men hold kæft, nogle gode sange, altså.
1: Det var det. Den meget krasse Kim Gordon, og så den mere drømmende længsensfulde.
0: Og lidt mere blid måske, ikke? Men, ja, men jeg er nu heller ikke i tvivl om, at Kim Deal, hun tager sgu heller ingen fanger. Altså det...
1: Ej, helt sikkert. Pladen der...
0: Den er hård.
1: Nobody Loves You More, meget, meget blandet.
0: Ja, men, ja, men alligevel konsistent, synes jeg.
1: Den er konsistent Kim Deal.
0: Mm.
1: Den kommer helt vejen rundt.
0: Det er det, vi lige snakkede om, at vi snakkede om Breathers og sådan noget, mens, og Pixies, mens pladen kørte. Altså, man er ikke i tvivl, vel? Altså, der er en helt speciel atmosfære i det.
1: Ja, og hendes stemme er også karakteristisk.
0: Altså, Kim Gordon her kan man godt høre, hvad hun kommer fra, ikke? Altså, det er i familie med det her. Det er en videreudvikling. Eller det, måske viser det også bare, hvad hun bragte med til den fest i Sonic Youth, ikke?
1: Jo, helt sikkert.
0: Men samtidig, hvis du hører hans ting senere, altså både Lee Ronaldos ting og også Thurston Moore, ja. Både Chelsea Light Moving, men også, altså, de har jo mange strenge at spille på, ikke? Men det er god sangskrivning.
1: Mange strenge at spille på, ja, det må man
0: ja,
1: sige.
0: Det har de. Ja, okay. No pun intended, men lad den nu gå.
1: Yes, yes.
0: Vi skal i hvert fald videre til noget god sangskrivning.
1: Det skal vi. Vi kan åbenbart godt lide sådan en dobler i dag. Så,
0: det kan vi åbenbart, ja.
1: Så vi tager en dobbelt mere, en shoegaze dobbelt.
0: Ja. Fordi, den ene har vi jo lige set for ikke så mange måneder siden i koncerthuset.
1: Ja, halvt års tid siden.
0: Er det så længe siden allerede?
1: Nå, det var i foråret, ja.
0: Ja.
1: Og den anden så jeg sidste år, faktisk.
0: Ja, det
1: på
0: har...
1: Northside.
0: Ja. Jeg har set dem begge to i bands, men jeg har ikke set dem solo nogensinde.
1: Nej, det har jeg så ikke. Det har været med
0: Andy Bell.
1: Andy Bell.
0: For Ride.
1: Ride og Oasis og BDI og Hurricane No. 1.
0: Gud, ja, Oasis også.
1: Men ikke Erasure.
0: Det er en anden Andy Bell. Oasis også, ja.
1: Det er rigtigt. Han er så vidt omkring.
0: Det er rigtigt, men jeg kan godt huske det der, men på hvilke?
1: Han kom ind på den, der var ikke tredje, fjerde? Nej, ikke den tredje, det er jo Be Here Now, der var han ikke med.
0: Standing on the Shoulder of Giants.
1: Ja, måske lidt senere. I hvert fald efter de ligesom var peaked på en måde.
0: Den lange vej ned.
1: Ja. Og så gik han jo over i BDI, som er... Det er Gallagher's band.
0: Ja, det ved jeg godt, men det har jeg ikke rigtig hørt. Ej, han fik jo High Flying Birds, var det også ham?
1: Ja, det var Noel Gallagher's.
0: Ja, det var Noel Gallagher's, ja. Og det andet var Bromance.
1: Yes.
0: Ja.
1: Men nu skal vi høre Andy Bell i eget navn. Et virkelig dejligt nummer. Hedder Love Comes in Waves.
0: Hvor gammel er det?
1: Den er ikke voldsomt gammel, et par år, tror jeg, faktisk.
0: Er det hans første solo?
1: Der fangede du mig lige.
0: Nå, skidt med det, det er lige meget.
1: Det tror jeg muligvis, det er. Jeg tror, den kom sådan omtrent samtidig med også Ed O'Brien fra Radiohead. Han gik også ud og lavede en soloplade. Jeg mener, jeg hørte den nogenlunde samtidig. Så,
0: ja.
1: Sådan for en, måske en tre år siden.
0: Okay.
1: År siden. Jeg kan ikke helt huske det, men noget af den stil.
0: Og så er det...
1: Og så skal vi høre Rachel Goswell bagefter.
0: Fra Slowdive.
1: Slowdive og Mojave 3 og Minor Victories og et band mere, som jeg har glemt, hvad hedder, men som hun har med sin mand. Så ja, men primært
0: for Slowdive. Slow altså, jeg har jo så oplevet hende med Slowdive to gange, og det har jeg jo også med Ride. Men jeg har faktisk ikke hørt nogen af de her solo-ting, så det er nyt for mig at høre det.
1: Ja, altså jeg havde fuldstændig...
0: Og ja, derfor kan jeg ikke sige noget om dem som artister overhovedet, altså.
1: Du kommer til at høre det lige om lidt.
0: Ja.
1: Jeg havde faktisk glemt den der Rachel Goswell, den kom i... Jeg er 20 år gammel, så den kom med...
0: Det må være hendes første soloplade,
1: det var også den eneste.
0: Også den eneste,
1: Den kom efter Slowdive var gået i opløsning, og Mojave 3 var sådan lidt på pause.
0: Ja, hvor længe var Slowdive væk, en 10 års tid?
1: Ja, nej, de var virkelig... Ja, de var faktisk væk i 20 år næsten.
0: Var det det? Ja, okay. Ja.
1: Men så fortsat tre medlemmer så i Mojave 3. Så det holder lige så meget af, men det er noget
0: andet. Jo, men det er noget andet musik.
1: Det er noget meget mere akustisk, schmutzig. Men også ganske vidunderligt. Ja. Men lad os prøve at høre først Andy Bell, og så Rachel Goswell.
0: Ja.
1: Love Comes in Waves, og bagefter Coastline.
0: Yes.

0: Ja, to soloudspil, hvor man virkelig godt kunne høre, hvor de kom fra, hva'?
1: Ja, det må man sige. Henholdsvis Ride Slow Dive.
0: Ja.
1: Der var jo Andy Bell's lidt krauttendenser, og så var der...
0: Jamen også det der catchy pop-guitar-tema, ikke? Ja, super catchy,
1: virkelig altså, godt tema.
0: Og det andet her, den drømmende slide-guitar, og den der atmosfæriske, højt til loftet ting, men alligevel lidt mere skramlet, altså guitarmæssigt og sådan noget, ja. med masser af akustisk guitar også her, ikke?
1: Og så Rachel Gossens virkelig smukke stemme.
0: Det er så dejligt drømmende, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Så det var godt. Det havde jeg ikke hørt før. Det var skide godt, begge dele. Det var virkelig fedt, ja.
1: Vi skal til noget, du helt sikkert har hørt før.
0: Ja.
1: Vi skal høre Joe Strummer.
0: Ja.
1: And the Mescaleros.
0: And the Mescaleros, ja. Joe Strummer, som vi jo alle sammen, det fleste, der lytter med her, i hvert fald nok kender fra The Clash, han... Ja, det er lidt sjovt, fordi han lavede... Clash gik jo i opløsning i midt-80'erne. Og så lavede han lavede en soundtrack-plade, som hed Walker. Det var en western-film, der hed Walker, han lavede musik til, som er en udmærket plade, men sådan lidt, nå ja, okay. Ikke? Så lavede han i 89 en plade, der hed Earthquake Weather, som har nogle okay sange, men sådan har sådan lidt... Jeg ved ikke, hvor godt bandet er. Altså, det... Det er lidt øst og vest, synes jeg, men der er noget okay sangskrivning på det, men da han så efter mange år render rundt og spiller sådan forskellige steder, han er jo i virkeligheden, udover at være punk-mand, så er han jo også sådan lidt i Woody Guthrie folk-traditionen på en eller anden måde, ikke? Og This Machine Kills Fascists, du ved, alt sådan noget, altså super politisk, du ved, ikke?
1: Jo.
0: Og da han så dannede Mescaleros, altså hvis man vil vide noget om det, om den periode, kan man læse den bog, der hedder Redemption Song, The Ballad of Joe Strummer, som er hans historie, både i og især efter The Clash, ikke? Som også cirkler rundt om hans måde at forsøge at lave at få sådan mere identitet som solist, men da han så dannede The Mescaleros, der laver de jo først i, jeg tror, 2099 måske, den der hedder Rock and the X-Ray Style, eller Rock Art and the X-Ray.
1: Rock Art and the X-Ray.
0: Ja, det er det, den hedder. Som er en rigtig fin plade, og ret helstøbt og koncis. Og den følger de op med Global og Go-Go i 2001, tror jeg det er. Og så mister vi jo desværre Joe Strummer i 02. Fuldstændig uventet. Men der havde man så været ude og men han havde indspillet en masse, og det er jo meget

0: helvede til, fordi ham og Mick Jones, de reunited jo på scenen. Og spillede London's Burning blandt andet til en koncert ganske få, meget, meget kort tid før Joe Strummer døde. Han døde jo af uventet pludseligt efter en god tur med sine hunde. Ikke? Han havde lige været på en lang turné. Altså, han var jo ikke mere end, fanden har han været, 49 eller sådan noget. Det er way
1: lidt,
0: too soon.
1: Lidt som Grant McLennan også, som vi
0: tænker om. Ja, præcis. Ikke?
1: Alt for tidligt.
0: Men hold kæft, hvor meget han nåede på de år. Men man kan sige, han blev så udsendt den plade, der hedder Streetcar, som er lidt af en rodebutik med leftovers og ting, der blev indspillet. Der skulle have været lavet en plade mere. Men det nummer, vi skal høre, er jo den det var også en single, forrygende nummer, der hedder Coma Girl, som jeg synes er fantastisk.
1: Det er også et virkelig godt nummer.
0: Ja, det er fandme god sangskrivning, ikke?
1: Med et omkvæd, som Elvis Costello vil dræbe for.
0: Ja, eller ham der Parson, Graham...
1: Graham Parker?
0: Ja, Graham Parker, ja.
1: Super catchy.
0: Ja, skide godt. Men altså, vi ved ikke, tager vi to et træk her?
1: Ja, det synes jeg.
0: Okay, fordi den anden er jo så The Man of the Jam, Paul Weller.
1: Ja.
0: The Jam var jo også gigantstort i en periode. De havde, det var jo de der, den der mod-scene, så de sådan, den opdatering af det, kan man sige. Ikke? Ja. Eller sådan... Der havde de jo virkelig store ting. Jeg synes jo, de tre første plader, Sound Effects og Setting Suns og 77, og jeg sådan, det hedder det med Town, hvad fanden hedder den? Nå, nu kommer jeg lidt ud af det, men altså, deres største hit, Town Called Malice, kommer efter det. Jeg synes jo, de var mest interessant til og med Sound Effects deromkring, ikke? Men... hvad er det for et nummer, vi skal høre med ham?
1: Vi skal høre den, der hedder My Best Friend's Coat.
0: Ja, som, det er fra den seneste plade.
1: Der kom i 24...
0: Ja.
1: 66 hedder den.
0: Ja, og den kom på hans 66 års fødselsdag.
1: Ah ja, det giver mening.
0: Og den dag var vi til quiz, og der vandt jeg LP'en.
1: Smukt.
0: Nede i Kødbyen. Men det er i hvert fald god. Altså man kan høre, de har også, du sagde lige, de har haft en fight, de to.
1: Ja, de har jo turneret sammen med bandsene dengang, men de havde også visse uoverensstemmelser.
0: Ja, altså Clash og Jam har spillet sammen, det ved jeg godt, men jeg ved ikke, om de som soloartister har...
1: Og det ved jeg ikke. Jeg beder mest mærke i bandsene.
0: Jeg kan også lige huske, at Paul Weller havde jo også en del over en musikalsk, det hedder Style Council.
1: Ja.
0: Som
1: ville... Igen tog den et lidt andet sted hen.
0: Ja, helt sikkert, og som havde stor kærlighed til amerikansk musik og sådan noget, ikke? Og havde... Og var slet ikke lige så engelsk, altså som var, det var noget helt andet simpelthen. Men jeg ved ikke, jeg synes måske ikke, det var lige så vellykket. Jeg synes måske, han er bedre nu.
1: Ja.
0: Jeg synes jo også, at Style Council var jo primært slut 80'erne, eller midt 80'erne og slut 80'erne. Han kom jo tilbage med og lavede jo, den hedder Wildwood.
1: Ja, det blev kæmpe comeback i England i hvert fald.
0: Ja, men det er vel hans første egentlig soloplade, er det ikke?
1: Jo, det er det.
0: Men så kommer han jo med den... fuldstændig mesterlige Stanley Road, og nu sagde du, at vi skulle stille lige før, det er samme skole.
1: Ja.
0: Helicocentric og sådan, han har virkelig lavet gode, 22 Dreams og sådan noget, virkelig gode plader. Solid sangskrivning, og jeg synes også, han kører stilen på den her 66. Så skal vi ikke bare...
1: Jo, vi tager de to.
0: Det gør vi.
1: Joe Strummer og Paul Weller.
0: Med henholdsvis Coma Girl og My Best Friend's Coat.
1: Yes.
0: Værsgo.
1: Tak.

0: De her er Joe Strummer og Paul Weller, altså to virkelig gode sangskrivere. Jeg kan virkelig godt lide dem begge to. Nu var jeg lidt ude på dyb vand med The Jam, fordi det er faktisk de første fem plader, som jeg jo synes, hvor de virkelig er gode. Den første hed In The City,
1: ja.
0: Og så var der nemlig This Is The Modern World, det var den, jeg havde glemt, og så All Mod Coins, eller Cons, og så Setting Suns, som jo er den der store plade, det kunstneriske gennembrud, ikke? Og så den, der hedder Sound Effects, ikke? Og så... Ja. Så får de det store hit med den sidste plade, de lavede, nemlig den, der hedder The Gift, hvor A Town Called Malice er på.
2: Åh, det er rigtigt, The Gift, ja.
0: Ja. Og så er der en udmærket live-plade efterfølgende, der hedder Dig The New Breed, faktisk. Men skidt nu med det.
2: Men var det sådan en plade om året, eller noget af den stil? Det må det vel.
0: Ja,
2: det,
0: ja, stort set, ikke? Altså, der kom to i 77, okay. Og så kom der...
2: Der, de starter,
0: ja. Så kom der en i 78, en i 79, og så kom der, ja, Sound Effects i 80, og så gik der to år. Ja, de turnerede jo ret intensivt. De spillede jo også her flere gange. Både i Oldfellow Palæet og i Fagonær. Det var stort. De var ret store en periode, altså. Kort periode.
2: Ja, meget hektisk og meget presset,
0: ja, bestemt, må man sige. Ikke? Og, men det er jo på meget få år, og det er jo lige så mange plader, som The Clash lavede. Ikke? Altså, det er jo lidt til endda. Men altså, ja, Paul Weller her fra hans seneste soloplade. Jeg synes, det er rigtig fint. Jeg synes, det er et godt nummer, det her.
2: Det var et rigtig dejligt nummer.
0: Og både Jam og Clash ved jeg jo, at den næste, vi skal høre, også havde et forhold til. Jeg er i hvert fald super glad for The Clash, og kunne blive enig med forsangeren i det band, han kom fra. Faktisk var han med allerede i 70'erne i bandet Caviar, men det ville han helst ikke snakke om.
2: Okay,
0: det kan jeg slet ikke. Det er også sådan lidt fodformet halvtavligt. De lavede et nummer, der hed Månebarn på et tidspunkt. Det er ikke noget.
2: Det er så meget 70'er.
0: Men han var jo fantastisk. Altså, han havde virkelig stil, synes jeg, ham vi snakker om nu.
2: Det må man sige.
0: Han var dressed to kill, hver gang han gik på scenen. Og var en fantastisk mundharpespiller og en vigtig del af den første inkarnation af Love Shop, som jo nok er det, jeg har til det tætteste forhold til. Selvom de lige har spillet en udsolgt koncert i Falconer og blevet rost i skyerne, så har jeg et helt specielt forhold til det gamle Love Shop, som jeg tog ud og så ret meget og hørte live utallige gange. Også med Henrik Hall, som jo på samme tid som Jens Unmark lavede en soloplade, lavede han jo en kort tid efter, den der simpelthen bare hed Solo.
2: Mm.
0: Og så nåede han at lave den, der hed Chok, Sukker, Koma, som ville komme året efter. Jeg hørte ham på begge turnéer, både i huset i Magstræde og Musikcaféen, og jeg hørte ham i Pumpehuset et par gange, og så ham faktisk på hans sidste solooptræden i Amager Bio til Gudmundprisen.
2: Okay.
0: Og så var han inde, hvis nok, var det ikke efter, hvor han var inde og gæste, der var en Love Shop-koncert, jeg tror, vi var der sammen, hvor han kom på scenen og spillede med på Fremmed Legionær.
2: Ja.
0: Der var han tydeligt mærket,
2: det må altså, man sige,
0: og han døde så kort tid efter, ikke?
2: Han fik det lige med.
0: Han døde jo for, ja, det er snart 15 år siden.
2: Gud, er det så længe
0: siden. Ja, det var i 11, han døde. Men han nåede heldigvis at få sine to soloplader ud, og viste, at han kunne meget mere end at være side med. Det er nogle skide gode sange, og det er nogle gode tekster, og det nummer, det er jo mig, der har valgt, det er jo solo, altså første soloplade Solo fra 2006. Det er titelnummeret derfra, som jeg synes er rigtig vellykket. Det er sådan, kaster helt sikkert også tanker tilbage til 80'erne. Det er sådan rigtig 80'er med analog lyd og sådan noget. Og kunne måske minde lidt om tidlig Simple Minds eller sådan noget.
2: Mm.
0: Kan du følge mig der?
2: Jeg har ikke hørt de der plader alverden overhovedet.
0: Nej, okay.
2: Jeg tror, jeg ikke har hørt den første her solo.
0: Ja.
2: Måske et par gange.
0: Der var et nummer, der hed Bibis Mund, som fik en del af
2: airplay. Det kan jeg godt huske. Ja.
0: Det her nummer, jeg synes det generelt, det har virkelig gode sange på. Ikke? Og de er også begge to senere genudkommet på LP. Både Chok, Sukker, Koma og Solo. Men efter det, er det to i træk også?
2: Ja, vi tager lige en dobbelt dansk.
0: Det er virkelig dobbelt
2: billede i dag. Gør tema ind i temaerne.
0: Fordi der skal vi jo så til Aarhus. Der var bandet Her Personal Pain, som jeg synes var et pragtfuldt orkester, og som jeg synes lavede en virkelig god CD der i 92, som jeg synes rummer nogle ret gode numre. Og det er stadigvæk nu, faktisk selvfølgelig har det tidskolorit, men det viser sig holdbart stadigvæk. Digte lavede så i 94 det her solo. Der var jeg så hørte den faktisk på den tur på Skanderborg Festivalen. Hun lavede den plade, der hedder Between Any Four Walls for pladekompaniet, som jeg også mener udsendte Her Personal Pain.
2: Det tror jeg, du har ret i. Ja.
0: Det var Anne Lindes pladeselskab.
2: Ja.
0: Ja. Og det er, det er to åbningsnummer, vi skal høre, er det ikke?
2: Digte er i hvert fald, jeg ved, jeg er Henrik Hals.
0: Det tror jeg. Også, det mener jeg, ja. Jamen, og Digtes, det er det nummer, der hedder Hooker for a King.
2: Ja.
0: Som jeg synes er helt suverænt. Det synes jeg også dengang. Jeg synes stadigvæk, det er. Og det, jeg synes ikke engang, det er så tidsbundet. Jeg synes, det er super fedt.
2: Ja, det er stadig en virkelig god plade. Jeg har hørt den her for ikke så forfærdelig længe siden.
0: Ja. Jeg synes også, hun kunne noget senere. Jeg stod lidt af hende igen. Altså, This is cool og sådan noget. Der har jeg ikke rigtig hørt det, men jeg hørte Voodoo Vibe.
2: Mm.
0: Fordi den kunne jeg godt lide, den var dejlig atmosfærisk. Og så var titelnummer Voodoo Vibe var jo intro til det radioprogram, der hed Natteravnen.
2: Ja.
0: Som jeg kørte hver søndag fra 11:15 til midnat med Lars Klingert. Det var virkelig en 90'er ting, men det var fedt, det var fedt program. Men skal vi gøre det?
2: Vi skal
0: vil
2: gøre
0: du
2: det.
0: Sige noget om det?
2: Ikke ud over det, du allerede så fint har sagt. Synes nej. Jeg har mere forhold til Digte end til Henrik Hald.
0: Ja, der er det nok omvendt med mig.
2: Ja.
0: Ja.
2: I hvert fald lige den digteblade, det er også det eneste, jeg har et reelt forhold til. Jeg kommer aldrig rigtig videre. Men som sagt, den er stadig virkelig
0: har du ikke hørt på noget pengepladen?
2: Jo, ja, jeg er ikke sikker på, at jeg har den længere. Heller ikke sikker på, at jeg ville egentlig have lyst til at sætte på. Jeg tror, den, jeg har prøvet sådan lidt, jeg synes, den lyder for meget af sin tid.
0: Nå, okay. Altså, jeg synes,
2: men sangene er jo gode nok.
0: Titelnummeret synes jeg er fantastisk, altså.
2: Men den lyder, det er 1992.
0: Ja, det er det da, og der spillede de jo også live. De var godt liveband. Men altså, jeg vil sige, altså, jeg synes, ja, der var jo det der hit Touch, og så lavede de senere et covernummer, You Can Always Get What You Want, som, til sådan en benefit-plade, som jeg synes var ret udmærket også. Men titelnummeret, Cinema Café, det er jeg altid virkelig godt kunne lide.
2: Jamen, det er også et glimrende nummer. Ja. Men jeg kan bedre lide den første digteplade, det må jeg sige.
0: Godt.
2: Men lad os da prøve at høre, Henrik Hald og digte her.
0: Ja, altså det vil sige, først solo fra solo, og så Hooker for a King fra Between Any Four Walls, for henholdsvis 2006 og 1994.
2: Det er korrekt.
0: Yes.

0: Ja, for fanden.
1: Digte.
0: Ja, men jeg synes, det er pissegodt. Altså, og det er skide godt produceret. Det lyder pissehammerende godt. Altså.
1: Mørkt og sleazy.
0: Ja, og det kan jeg godt lide. Altså, det her virkelig emmer af late night. Altså. Ligesom Solo også gør det, derfor jeg synes, de sådan gik sammen på en eller anden måde.
1: Ja, det var en meget god kombi.
0: Ja, synes jeg.
1: Vi er faktisk ved at være nødt til vejs ende.
0: Gud, vi sørger.
1: Vi har et nummer tilbage.
0: Ja, og det er en fødselar.
1: Ja, ikke lige i dag, men for et par uger siden.
0: Som vi også har oplevet sammen i Spanien.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg husker mest, at hun skiftede utrolig meget tøj.
0: Ja, der var sådan en video med en sommerfugl eller et eller andet. Ja.
1: Men jeg var også lidt sur ved den lejlighed.
0: Så. Nå ja, men det sådan er det jo. Andet, ja. Ja. Jeg har set, jeg så hende jo 20 år tidligere, hvor hun lige havde lavet den plade, der hed Homogenic. Homogenic?
1: Ja, Homogenic. Ja.
0: Det var et hit på, der hed Yoga, kan jeg huske. Det er Bjørk, selvfølgelig, som jo godt nok solodebuterede allerede i en alder af 11 år, eller sådan eller nej, 12 år har hun så været, ikke? I 77, ja. Og så kom med i Sugar Cubes, som jo var der, hvor hun ligesom lagde sin musikalske grundstamme, og så lærte jeg hende jo i virkeligheden først at kende med debut i 93.
1: De to.
0: Ja, og så kommer det her, det er så fra den næste plade, som jeg synes er, der er mange, der snakker om debut meget, jeg synes næsten, den er lige så god, den næste.
1: Ja.
0: Post.
1: Det er den vel egentlig.
0: Ja, der var også lidt hits på Army of Me og It's Also Quiet, det meget atypiske nummer der.
1: Ja, det prøver man måske ikke nødvendigvis høre så utrolig mange gange mere. Så det skal vi heller ikke. Vi skal høre et andet nummer for dem.
0: Ja.
1: Det er en ikke-single, meget bekendt.
0: Nej.
1: Den, der hedder Enjoy, som er altid sat stor pris på.
0: Fedt nummer. Det må vel være det for...
1: Ja, vi skal lige... Hun fyldte 60 her
0: i en nummer. Ja. Det gjorde hun her nu. Og så tillykke til Bjørk og på Island.
1: Yes, eller hvor hun nu befinder sig.
0: Ja. Og så lad os da høre Enjoy fra Post, som jo faktisk også kan fejre 30-års jubilæum i år.
1: Jo, ja. Vi kan lige nå det.
0: Ja.
1: Det er korrekt.
0: Ja.
1: Med det vil vi sige tak for i aften.
0: Ja, tak for nu, og musiksalongen er tilbage på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Tak for i aften, Michael.
0: Selv tak.
1: Bjørk, enjoy. Og
0: enjoy. Enjoy.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

0: Tænk frem, ikke tilbage, her med det høje hele 2023. Den seneste single, der er kommet med bandet Det Høje Hele. Jeg har besøg af Magnus og Myren fra Helene, og Anders Honing, tromslæren, han kunne ikke være her i dag. Velkommen til Magnus og Myre.
1: Velkommen.
2: Mange tak.
0: Ja, det er lang tid siden, jeg har været her sammen. Jeg prøvede lige at regne lidt på det, var lige at kigge i nogle analer, hedder det vist. 2013 var jeg med den plade, der hedder Mund til Mund. Men så har I været her hver for sig siden det. Du har været med Overkast blandt andet, og du har været der med Myreskær og Avanakø og noget andet. Myre, så I har jo været forbi.
1: Men altså, det er jo en fejl, at vi ikke har været der med den single, som vi lige har hørt. Som
2: der jeg har også holdt julefrokost, ja.
1: Snart nu, hvornår, det var ikke, nej, 2 år siden jo for helvede.
0: Ja, det er kun 2 år siden, jeg ved ikke lige, hvad der skete.
1: Så der skulle jeg have været, men nu er vi her nu.
0: Ja, her nu, ja. Hvor der faktisk også er noget nyt på beding, jo. Men det får jeg at høre lidt senere, kære lytter. Men ja, I skal spille det i morgen aften inde i Stengade sammen med Pistol, Pistol, Pistol, og så er der en Ilterfestival lørdag aften, hvor jeg kan huske, udover jer, kan jeg faktisk kun huske, at Sea Gamle Bylæver spiller der.
1: Ja.
2: Og Ebber jo.
0: Og Ebber? Ja, han er på trommer. Ja, Ebber, ja, jeg er gammel trommerslærer. Han spiller på trommer i Sea Gamle Bylæver, ja. Så. Jamen, hvad er der sket i de der mange, mange år? Altså, har hele været lidt på pause? Var der en længere periode, hvor I ikke spillede? Måske efter den her kropskontakt? Nej, tak til kropskontakt, eller?
3: Jamen, det er jo faktisk lidt sjovt, fordi det er der jo så mange, der har fået et indtryk af, at man næsten selv har fået indtrykket af det selv.
0: Mm.
3: Men vi har aldrig holdt pause. Der er aldrig gået et år, hvor vi ikke har spillet. I hvert fald et par koncerter her og der. Så har der lige været en overgang fra, når vi stoppede med at spille med Henrik. Men vi har aldrig nogensinde sat os ned og sagt, at vi holdt pause.
0: Nej, der kom bare længere og
3: så
0: længere.
3: Så vi har bare ikke skrevet så meget ny musik, og så har vi haft Myreskær-projekter, og jeg har spillet meget med Overkast i flere år.
0: Ja. Og du spiller en masse country nu.
3: Fordi jeg har fået den så mange gange.
0: Ja.
3: Du ved, når du er til koncerter, og sådan, hvad sker der med de høje hele? Bare sådan, jamen, hvad sker der med de høje? Har du ikke lige været til koncert med dem?
0: Jo, jeg har hørt jer mange gange efter dem, men der skete bare ikke sådan noget nyt på pladefronten inden.
3: Nej, to
0: singler, ikke?
1: Men det gør der så heldigvis nu.
0: Det gør der nu, ja.
3: Ja, der skete den der en bagatelle og nej tak til kropskontakt for mange. Det var jeg vel i 16, tror jeg. Og så udgiver vi den her i 23,
0: ja. Og så er der noget nyt på vej, ja. Og så ligger der noget ude, der ligger også noget et eller andet ude på YouTube, ikke?
1: Og der ligger i seng.
0: I seng.
1: Med en ven, som der lige var.
3: Ja, jeg forstår ikke, hvis den ikke er på Bandcamp. Det må vi lige få gjort noget ved.
0: Det finder vi ud af, ja.
3: Men den her, og ellers så ligger den på mod strømmen lige om lidt.
0: Det gør den, ikke? Ja. Og her i løbet af de her 2 timer, vi har foran os, så skal den nok komme til det.
1: Men der kommer i hvert fald, vi spiller lidt teaser senere hen fra den nye plade.
0: Ja.
1: Og som vi også spiller live i morgen. Så kan I høre dem der.
0: I morgen aften. Stengade. Stig Møller mister vi jo her i løbet af ugen, der gik 80 år gammel. Mm. Og vi synes lige, vi skal hylde ham.
1: Det gør vi.
0: Og vi sad sådan lidt og talte om, hvad det skulle være, og jeg fik lov til at bestemme. Vi sad lige og lyttede en lille smule til den her. Og jeg ved, måske fortryder jeg dig i morgen. Jeg ved det sgu ikke.
1: Altså, nu gør vi det.
0: Vi gør det. Hip-hopperen kunne også godt lide Stig Møller. Så vi skal høre et nummer her med Rockers by Choice fra 1990, fra den plade, der hedder Generationen, der ikke må fejle. Der lavede det nummer, der hedder Dengang far var hippie, hvor Stig Møller han medvirker på.

fyldt af varierende, og de røg en masse græs. Universet var stort, blomsterne sagen. Dengang far var syre, og en for alle, alle for en. Det kunne de alle styre. Nudisterne mødtes, og folk røg koger. Og så

endnu en revolution, som set så mange gange før. Jeg vil og jeg skal, jeg må og jeg tør. Drej 000 på hjælp, itty bitty tag med mig. Nepal var jo sted, livet var jo som en leg. Far vil forandre verden, det sagde han er en ku. Men årene er nu gået, se hvad fanden han laver nu.

0: Det var Rockers by Choice her, og dengang far han var hippie med ja, Stig Møller, featuring Stig Møller.
1: Rest in peace.
0: Ja, rest in peace, ja. Alt godt til dig, Stig Møller. Det har altid været sjovt, fordi man har altid kunnet høre om et eller andet sted i København, eller sådan nu, han har jo spillet så sindssygt mange koncerter. Jo, han også crop in, hedder han. Jeg tror, det var en gang om måneden, han havde det, eller sådan noget, ikke? Og, eller også sad han over Christiania og spillede, eller et eller andet, så... Eller jeg også set om, jeg tror, senest jeg har set om, det var faktisk hernede i beboerhuset en gang under corona, hvor han sad og spillede nede på scenen hernede.
2: Mm, så. Okay.
0: Har man sgu altid kunne høre.
3: Ja, legende jo.
0: Ja, legende, absolut, ja. Magnus, du sagde faktisk, du var egentlig meget glad for, at det var noget hiphop, noget rap det her, fordi du kommer lidt fra den scene af, har du selv sagt på et tidspunkt.
2: Det vil nok være forkert at sige, at jeg kommer fra scenen, men jeg var vokset, altså jeg var jo ung og teenager i 90'erne, og havde mange venner, der var skater og hiphop og hørte meget af det, og jeg, altså som alle andre, der ikke var nødvendigt, vi var på scenen, kunne jeg hele Østkyst og slås fuld af løgn uden af
0: ja.
2: Og sådan noget. Det var prime time for de der ting.
0: For de der bands,
2: så den måde at skrive på, og have det sjovt med ord, er jeg i høj grad inspireret.
0: Uden,
2: og jeg er ikke en, fordi jeg er ikke en hiphop eller en rap nørd på den måde.
0: Nej.
2: Men elsker Malte Coyne og...
0: Ja, de der danske med de sjove tekster og...
2: Og jeg var hvid chokolade og...
0: Nå ja, det var der også,
2: med alt, men sådan, så ideen og den der, den leg, der er med ord i det, som Malte Coyne jo også eller nævnte, Shubidua også og Dan Gerald, eller den over af leg med ord.
0: En fornyelse af det danske sprog, faktisk, lidt. Sådan, ja. Der er ting, man husker for de der sange.
2: Man synes, det ord lyder sjovt.
0: Ja.
2: Sammen
0: og...
2: Og nogle ord ligger godt i munden og sådan noget.
0: Ja, man danner.
2: Føler jeg mig inspireret af.
0: Og det danner alligevel en eller anden mening, når det kommer til stykket, selvom det måske lyder lidt
2: sjovt. Og det kan være gag-gag.
0: Ja. Det kan det. Nå. Playlisten.
1: Ja, altså, vi skal sådan set videre til at spille noget. Og det er endnu en, som der også noget er jo efter mange år siden. Men stadigvæk hvil i fred. Men... Ja. En, som der forbinder Magnus og jeg i hvert fald utrolig meget. Og det er, vi skal høre Frank Zappa og Broken Hearts Are For Assholes.

0: yourself, girl. It's going right up your... Der.
1: Der var den.
2: Det var
1: den. Frank Zappa.
2: Ja, da.
1: Broken Hearts for Razzled for Shaika Beauty, ser du, der 78 eller 79, ikke?
2: Deromkring, ja.
1: Ja, deromkring. Men han har jo det samme egentlig også, som mange af det her hip-hop, rap og hvad hedder det, også det der leg med ord.
2: Ja.
3: Der er masser af leg.
1: Jeg vil sige, han var jo... sindssygt meget også med musikken.
2: Men han var anderledes, fordi i hans verden, så var ord jo bare noget, der skulle på, så han kunne sælge sin musik.
1: Okay.
2: Ja, han var jo også i høj grad en businessmand, så han ville jo i virkeligheden gerne bare komponere musik, og ser sig selv som en composer, først og fremmest. Men var så bevidst om, at var jo startet sine egne selskaber og pladeselskaber, og kæmpede mod pladeselskaber igennem det meste af hans karriere. Og var klar over, at hvis jeg nogensinde skal sælge min musik, så skal der være lyrics attached to music.
1: Ja.
2: Ellers så kan jeg ikke sælge min musik. Men det er sådan en...
1: Det er derfor,
2: så mange af dem er så latterlige, for at sige det, som det er, ikke?
1: Ja, Bobby Brown var det største single, han fik, ikke? Det må det tro.
2: Og det er fra den plade, som...
1: Det er fra den samme plade, ja.
2: Det her. Og det var specielt i Skandinavien, at det var et kæmpe hit.
1: Igen, ja. Men han har også spillet med symfoniorkester og indspillet med Kølner og Philharmonikerne.
2: Og det sparede han så op til ved den her slags plader. Tjente han nok til at kunne betale for det. Han vidste, at han ikke ville tjene penge på de plader, som han lavede. Fordi det var mest bare udgifter.
1: Men Zappa har i hvert fald spillet før, når de høje hæler været på besøg mod strømmen.
2: Det ville være mærkeligt andet, ja.
1: Det tror jeg. Er du lige så vild med dem, som Magnus er? Ja.
3: Altså, jeg har ikke den samme nørd omkring det, som Magnus er. Magnus, han opkøber jo alt, hvad han kunne få fingre i, om det er CD'er, plader og så videre, og digitale udgivelser, og sågar donerer penge til The Vault og det hele. Det, lige der er ikke det, lige så stort nørd, men jeg sætter ekstremt meget pris på Zappa. Og jeg synes, at det er det mest inspirerende, som man kan høre, man. Og også i forhold til at sidde og skrive sange og så videre, så synes jeg, det der kan man virkelig få noget ud af det, ikke?
1: Hvad med countrymusik? Hvad med country?
3: Ja, country, det elsker jeg.
1: Det elsker du.
3: Ja, det elsker jeg også. Ja. Nu skal vi også høre noget country.
1: Jamen, det var det, jeg tænkte
2: det
1: på.
2: Det er faktisk
3: det skal vi faktisk.
2: Ja, det er den soulfood.
3: Det skal vi faktisk.
1: Tony Joe White, ikke?
3: Ja, Tony Joe White. Rainy Day Lover.
2: En af favoritstemmerne overhovedet.
1: Ja, den er også en dejlig stemme.
2: Det er bare en dejlig stemme, ja.
3: Skal vi bare gøre det, eller?

0: Så var den der.
1: Soul country her med.
0: Ja, tak.
1: Tony Joe White og Rainy Day Lover.
2: Oh yeah.
0: Men vigtigst af alt, det er, at nu skal vi ud i at rent faktisk spille premiere.
1: Ja, en mod strømmen master, som jeg har fået lavet i dag, simpelthen.
0: Ja, den det er ene faktisk Anders Holing, der har siddet og mastereret i dag, ja. Så vi kunne spille fra den nye plade, der kommer.
1: Fedt, det vil jeg virkelig glæde mig til at høre. Hvad det hedder? Elektroshock?
0: Det hedder Elektroshock.
3: Så er det bare med at skrue op.

0: helt ny sang fra De Høje Hæle her.
1: Ja, tak.
2: Chok, fedt. Chok.
0: Ja, chok. Elektroshok. Er der nogen, der er overhovedet nogen data på, hvornår sådan noget her kommer ud?
3: Efteråret.
0: Til efteråret, okay.
3: Men den her kommer nok som en single lidt før.
0: Ja.
3: Men selvfølgelig altid først imod strømmen.
0: Ja, tusind tak.
1: Ja, ja, altid først. Ej, men det er faktisk... Der mangler lige at blive mixet det sidste på nogle sange, og så er det faktisk ved at være der.
0: Ja, hvor længe har jeg... Der kom noget sidste efterår eller sådan noget, ikke? Eller måske i sommeren 25, eller hvor langt er tilbage, hvor I havde lagt noget ud?
3: Det har været i sengen med en ven,
0: ja,
3: som vi også kommer til at
0: høre.
3: Og den ligger, og vi har lige fundet ud af, at den ligger på Bandcamp.
0: Den er på Bandcamp,
3: ja. Man skal bare lede lidt længere.
0: Man skal lede længe efter.
1: Man skal lede. Vi er ikke så gode til internettet.
0: Nej, det behøver heller ikke være. Det er også efterhånden sindssygt mange steder, det der musik. Så.
3: Men det fulde album kommer, det fulde nye album kommer til efteråret, og så kommer der lige... drypper vi lige et par singler.
0: Et par singler før det. Og så har I faktisk 20 års jubilæum i 2027.
1: Ja.
0: Så der skal I også til at arrangere et eller andet.
1: Der skal ske noget sjovt.
3: Forhåbentlig. Hvis folk er klar på det, jo.
0: Jeg tror du ikke, det er det?
3: Ja, det satser jeg nu.
0: Det tror jeg, det er.
1: Ellers så mødes vi tre bare.
0: Ellers sidder vi bare her, ja.
1: Ja, så hygger vi os bare.
0: Så hygger vi os.
1: Det er også godt.
0: Og spiller et par nye singler.
1: Ja, det er vel sandt.
0: Gentager bare det, vi laver i aften.
1: Det er perfekt.
3: Fuldstændig.
1: Det er faktisk bare det. Så kan folk bare komme, ja, så kan komme. Sammen på bordhus og stå og kigge op på vinduet.
0: Ja, det kan de gøre, ja. Så kommer Myren og Magnus lige over vinkeren.
3: Og ellers så kan de jo komme og tage en båndoptager med i morgen, jo.
0: Og det kan de også gøre, ja. Lad os gå lidt videre med jeres spilleliste her.
1: Ja, jamen, altså nu så spiller vi Shannon and the Clams, fordi at hun har faktisk fødselsdag i dag. Og vi har spillet en del show sammen med Shannon and Clams gennem tiderne, og også og lært med kende, første og eneste gang vi var på USA-turné, der mødte vi dem, og de var meget, meget søde ved os, så... Nu spiller vi i hvert fald et nummer, der hedder The Moon is in the Wrong Place.

0: Shannon on the Claims her, og
1: ja, tak.
0: Noon is in the wrong place. Myren, han er lige ude at gå en tur. Ved du, hvor han gik ind? Gik ind ned efter smøger, og ikke kom tilbage.
1: Ah, mund dog, jeg tror.
0: Nej, han er kommet
1: ned, tror jeg. Det kan høre lukker med. Ja, skal ud nu?
0: Det skal ud, han er på vej ind her. Så. Men jeg kan huske også, den lille på Oscar, Orkast, når de har været, der er faktisk også blevet spillet Shannon on the Claims. Ja. Så han har fået den fra jer, I nok Oscar, og er blevet meget inspireret af det her surfer, der her.
1: Jamen, der var han jo, han var jo ung teenager.
0: Ja, dengang, hvor I var på tur med dem der.
1: Og, og modtagelig og blev meget inspireret af specielt guitaristen i det band, som har den der surf, sådan surfede og punk. Så punk og surf.
0: Punk surf, ja. Har han kørende, ja.
2: Så. Præcis.
0: Men har I nogensinde spillet sammen med ham herhjemme, eller er det kun i USA, I spiller sammen? Jeg kan huske, det har været her i hvert fald.
1: Jeg tror, har vi ikke.
2: Jeg tror, da vi spillede. Jo, vi spillede en gang, tror jeg faktisk, med mod på loppen.
1: Ja, det tror jeg nemlig også.
2: Tror jeg, vi spillede. Men det er også mange år siden, tror jeg faktisk.
0: Ja. Jamen, I havde sådan en periode, hvor I spillede nærmest hver uge, kan jeg huske. Hvor man kunne høre hver uge et sted i København der i 11-12 stykker eller sådan noget.
2: Det ville også være dejligt, hvis man stadigvæk måtte det.
0: Hvis man måtte det, ja.
3: Jeg synes, det var ikke det måtte, men det gjorde vi bare.
2: Nå, ja.
0: Og der er stadigvæk nogle bands, som spiller sindssygt meget. Nu også Pistol, som vi skal spille med i morgen aften, har jeg set det her.
2: Ja, det glæder mig også til.
0: That's the way to go, ja. De er også store fans af jer.
1: Fedt.
0: Ja.
1: Jeg glæder mig til at
0: De startede jo med at skrive engelske tekster, og begyndte at skrive på dansk, fordi det synes, det var federe, og der var hele nogle af de ting, som de synes var fede at lytte til.
1: Fedt. Jamen, og det kan vi jo lige huske om, at det er, fordi de varmer op i morgen.
0: I morgen aften.
2: Ja, pistol.
0: Tre gange pistol, ja.
1: Så husk at komme tidligt.
0: Tidligt, ja. Hvad tid? Man starter den klokken 8 nu, eller hvad?
1: Klokken 9. Klokken 9. Første banker på, men dør, og dør klokken 8, tror
0: dør
1: jeg.
0: Dør klokken 8, ja. Ja.
1: Hvis jeg husker rigtigt.
0: Hvis du husker rigtigt, ja. Du har siddet og let efter en sang, Magnus, og nu har du fundet
2: den. Hvad fanden var det?
1: Ja, men jeg har prøvet at redde alt muligt, så kom jeg lige i tanke om et eller andet. Det var sgu nok, fordi vi hørte Stig Møller. Så fik jeg lyst til at høre Per Christensen.
0: Ja.
1: Som er jo også er en
0: legende,
1: men ikke helt så kendt som,
0: Stig Møller.
1: Som Stig Møller, men også en original.
0: Også en original, ja.
1: Og,
0: som stadigvæk også det der med hippietiden er han.
1: Og han er, men han er ikke hippie.
0: Han er ikke hippie, men han er meget inspireret af den tid. Tror ikke, man kan sige det sådan.
1: Det ved jeg ikke, om han vil sige ja til.
0: Så tror du måske. Nej, jeg ved det faktisk ikke. Når jeg hører,
1: hvis jeg kender ham ret, så vil han sige.
0: Så vil han sige nej.
1: Hvad fanden var det, han sagde? Ja. Han var ikke sådan, nej, jeg han er flipper, tror jeg, var det, han sagde.
0: Han er flipper, han er ikke hippie.
1: Hvis jeg husker rigtigt. Og du undskyld, Per, hvis jeg husker det forkert.
0: Hippierne var de første, flipperne kom så der i 70'erne. Det tror jeg, det er sådan der.
1: Han har da flot hår i hvert fald.
0: Det har han, ja.
1: Han har lækkert hår. Stadigvæk, også i dag.
0: Også i dag. Og han har skrevet en sang, der hedder Rocker Malene, som du kan høre.
1: Som jeg synes er et virkelig fedt nummer. Ja.
0: Så lad os lytte.
1: Og det er en Master Fat Man på bassen.
0: Nå, det er hans band der fra 90'erne med
1: Master Fat Man. På LP.
0: Ja.
1: For et par år siden, tror jeg det var.
0: Nå, ja, der blev den.
1: Den kom for første gang på LP.
0: For et par år siden, ja.
1: For nylig, ja.
0: Og så den måske fra midten 90'erne eller sådan noget, selve pladen.
1: Ja, nemlig.
0: Vi lytter.
2: All right, vi hører.
0: Ja.

0: Det var Rocker Malene her
1: med Per
0: Christensen.
2: Det var sgu Rocker Malene.
0: Jeg hørte ham på et tidspunkt i 90'erne. Det mest rigtige sted, måske han kunne spille med alle de socialrealistiske tekster, han havde med folk derude. Så det hørte han gang op på Sundholm.
3: Ja, hans hvor, store hit var Langtidsledig.
0: Ja, det er Langtidsledig, ja. Det er rigtigt. Og også, han havde også en, der sidder på dysen eller sådan noget. Altså ude på Christiania, hvor han havde skrevet en sang om at sidde derude. Jeg ved ikke rigtigt, hvad han lavede derude, men han sad i hvert fald ude på dysen.
3: Men han er også, hvis vi snakker om, nu er vi endt i om ord, og der er han kæler også med ordene,
0: ja.
3: og sætter en dyd i ordene og ordspil. Og
0: jeg tror faktisk, at det tager ham endnu længere tid at lave tekster, end det måske gør det høje hele, og lave plader. Det er ikke mange plader, han har lavet i den her karrieren har haft.
1: Men nu skal vi heldigvis høre et andet band, som der også kredser om at lave
0: gode
1: tekster. Nu kører vi direkte over til Shubidua.
0: Ja, og hvad var det, der var Generator Bullion?
1: Rocker Bullion.

0: Hej, du er til Mod Strømmen på Christianshavns kanal.
1: Hold kæft, man, det er fedt. Altid så fedt at høre.
2: Ja, fedt genhør her.
1: Den der jingle der.
2: Også fedt genhør, ikke med jinglen, men med generelt.
1: Jeg glæder mig til, at vi skal høre den igen, den jingle.
2: Den skal nok komme lidt senere. Den kommer lidt senere igen. Men ja, Shubidua, starten af 70'erne her, Generator Bouillon. Jeg kan huske, det første gang, jeg hørte det nummer, jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvordan det er indløb til, det begyndte at synge. Det skulle være så langt, jeg var vant til at høre de der singler, hvor sangen bare gik på med det samme.
1: Det er, så det tog meget lang tid. Det var en stor rockorkester, som det var. Mm. Der var faktisk en eller anden gang, jeg kan faktisk ikke huske, hvem det var, der havde skrevet det. Men som der skrev, at de høje hæle, det er jo bare Shubidua på speed.
2: Det er rigtigt, det. Så den... Det. Så alle de der steder, hvor I kom lidt længere ud, når I ikke spillede bare små shows, og I skulle spille lidt større shows, der kom det citat næsten altid på, Shubidua på speed.
1: Ja, det er sgu meget sjovt. Ja. Så. Men det er passende, så lad os høre noget mere af de høje hæle.
2: Ja, lad os høre den single, der kom...
3: vi snakker om.
2: Mm, vi sang med en single med en ven.
1: En seng med en ven. Igen.
2: Igen? Skal den bare køre, eller?
1: Ja, men jeg tror, at det kører nu.
2: Kører nu? Jeg skruer op.
1: Ja.

0: i seng med en ven her. Den. De høje hæle, umiskendelige høje hæle, synes jeg faktisk også, der har været sådan lidt.
1: Ja. Det er da godt.
0: At produktionen er måske blevet en lille smule bedre. Har I lavet noget i Andersens studie?
2: Det er Anders Høning, der har optaget og produceret det.
0: Så. Hvad er det? Han har et studie, der har været, Anders, ja?
2: Det er der, vi øver.
0: Det er det, I øver, ja. Hvad har han egentlig lavet derude, udover?
2: Han har faktisk lige lavet Reveal Party, som er den kommet ud, den nye Reveal Party-plade, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja, er den det?
2: Den er lige kommet, tror jeg.
0: Den er kommet.
2: Som vi hørte lidt af den for det tid siden. Det lyder rigtig, rigtig godt. Det skal man tjekke ud, hvis man vil høre noget fed, knækket indie og virkelig nice
3: gennemarbejdet indie.
2: Sangskrivning og rigtig fedt.
3: Med en mål, med en idé om, hvad du vil lave det for. Fordi vi har bare set det fra sidelinjen og arbejdet hårdt på og længe og lagt nogle kræfter i. Og der er en eller anden, han,
4: jeg ved faktisk ikke helt.
0: Det er hvem du vil parte af, jeg ved heller ikke, jeg kender bare navnet.
3: Men dedikeret og en vision, og det kan man høre nu, hvor det kommer, når vi har hørt nogle af de færdige ting, hvor det sådan, der er lagt arbejde i det der, og det
0: lyder virkelig godt. Spiller selv med Reveal Party, Anders, eller?
2: Ja.
0: Ja, han, der slår på trommer også.
3: Ja, de spillede til Colossus her.
0: Og det er der, de spillede, det er der, jeg ser.
2: Ja, det er der, de spillede der.
3: Hvor de spillede sidste. Ja. Og det sidste weekend, ikke?
0: Jo, det tror jeg, det var, ja.
3: Hvis ikke. Ja. Forrige weekend.
0: Men altså, som indie band, de har sgu mange forskellige genre på, så det der Colossus. Så.
2: Jo.
0: Så. Nu skal vi lige hylde en her, som vi sad lige og snakkede om, vi skulle sætte noget på med Bob Dylan. Han fylder 85 på.
2: Det er også, altså det er også fordi, det er jo ikke kun os, der skal vælge.
0: Nej.
2: Altså du som vært skal også have lov til at vælge. Ikke?
0: Det var Magnus, der sagde det. Jeg havde glemt det lidt, at han faktisk, men så kom jeg i tanke om, at han fylder 85 på søndag. Og du fik så lov at bestemme, Magnus.
3: Ja, fordi det er et godt nummer.
0: Det er et skide godt nummer, ja. Vi skal høre I Contain Multitudes fra Rough and Rowdy Ways.
3: Ja, tak.

0: tillykke til Bob Dylan, som vi lige hørte, der gik vi over til Norm Dogs, Danmarks fedeste rockband.
1: Det er det fedeste rockband, ja. Og vi kan ikke sidde her i studiet uden at spille noget med Ebber, vores jo første trommeslager. Ja. Men det er hans nye band.
0: Det er hans nye band, det er sammen med Angel og Peter og Jan.
1: Kongefedt.
0: Ja, det er sindssygt godt, det.
1: Kongefedt.
2: Og en regular her på Modstrøm.
0: Ja, Jan, han er meget ofte, eller de har jo alle sammen været
1: her. Og ja, gæst, han er jo også din afløser, jeg var tit.
0: Ja, Beber, han er min sommeraflyser, han bliver også sommeraflyser igen i år her. Nå, ja, hvad hedder det? Hele juni måned, hvor jeg laver noget, der hedder Sommertime Blues om mandagen, ja, der får Ebber så lov at sidde her hver mandag fra 18 til 19.30.
2: Fedt.
0: Fantastisk, fantastisk spændende. Vi sad lige og snakkede om, Magnus, mange gange vi har set den. Du tror, at jeg har indhentet det. Det har jeg måske, for jeg har hørt den. Du har været ude at rejse et halvt års tid. Så måske har jeg lige taget de der to, du var foran.
3: Det er satan.
2: Vi har jo set den.
0: Ja. Jeg ved, det skal
2: om ikke andet, så har vi i hvert fald i fællesskab set samtlige koncerter, de har spillet.
0: Ja, det har vi.
1: Nej, faktisk.
2: Det har jeg tro. Ja. Der er ikke en koncert, de har spillet, hvor der ikke er en af os, der har været.
0: Der er været, nej.
2: Ved at tro.
0: Ja, det tror jeg, jeg tror.
2: Men de har holdt nogle hemmelige nogen.
0: Nej, der var lige, var der nogen en eller anden januaraften ude på Mayhem, hvor der var pissekoldt, hvor jeg ikke kom afsted, eller sådan noget.
2: Der tror jeg, jeg nåede derude.
0: Der er noget derude,
2: ja. Det var vist sådan noget december, hvor der var noget julefrokost.
0: Nej, den var jeg med til.
2: Nej, det
0: så kom
2: var jeg
0: senere.
2: Det var jeg fysisk.
0: Okay, fysisk var du med. Jeg kan huske, jeg var der.
2: Jeg ved, jeg var der.
0: Vi spillede ikke der, spillede sammen med Big Mess og sådan noget, ikke?
2: Det skal jeg ikke.
0: Det skal du ikke kunne sige.
2: Det skal jeg ikke kunne sige.
0: Nej, okay. Nu er vi gået ind i anden time. Der er faktisk lige en hilsen fra Ebber, jeg kan se på det sociale medier, hvor hun bare skriver, dem kender jeg, om det der billede af jer to. Ja.
2: Nå, ikke Norm Dogs.
0: Nej, ikke Norm Dogs. Jeg tror, det er jer, han kender. Jeg tror også, han kender Norm Dogs.
2: Så. Det håber jeg.
0: Nej, det var da håb. Han skrev i hvert fald sange til dem.
2: Så. Jamen, synger jo. Det er jo det, der er så fedt ved det band. Ja, ja. Altså, hvis vi lige skal hænge lidt fast i dem, så er det jo simpelthen så fedt band. Der sker så mange forskellige ting, og de synger. Det er et band, hvor alle fire mennesker står og synger, og nogle gange er den ene, der har lead-vokalen, og nogle gange er den anden, der har, og nogle gange...
0: Og det skriver også alle sammen til.
2: Ja, det er virkelig... Der sker lidt af hvert. Ja.
0: Kanon band.
1: Det er for fedt.
0: De spiller nok til et Angry Cat Show her i løbet af august eller september, tror jeg.
2: Mm. Fedt.
0: Hvis man gerne vil høre Norm Dogs. Men nu skal vi, jeg har vendt den der single op, vi startede med, Tænk Frem, Ikke Tilbage, hvor vi skal høre, hvad var det, der hedder?
1: Det går ikke,
0: ja. Lad os lytte på den. Fra 23 her med De Høje Hele.

0: Så er det sagt, og det var det.
1: Det,
0: går,
1: var det.
0: Det går ikke.
2: Ja. Det var det.
3: Bare ved.
0: Ja.
1: Det var det.
0: De høje hele her. 2023.
2: Det er lidt ligesom modstrømmen.
0: Ja, lidt. Lidt.
2: Det bliver ved.
0: Det bliver ved, ja. Den kører bare. På, ikke på 20. år, mere end 20. år, jo.
1: Nå ja, hvor lang tid er det egentlig, du har haft?
0: Ja, det er en gang siden slutningen af 90'erne. Jeg tror,
1: men,
0: ja, det er jo...
2: Startede du for så lang tid siden?
0: Ja, det er altså dejligt. Det er måske 30 år, ikke? Hvor jeg har været med. Ikke? Hvor vi... Det starter jo ikke. Det starter lidt anderledes, der hedder, men det kan jeg selvfølgelig.
3: Det er detaljer.
0: Ikke detaljer nu, nej.
3: Det er detaljer.
0: Ikke detaljer nu. Men og I har været med, jeg kan ikke huske, hvornår I var med første gang. Måske 9 eller sådan noget. Jo. Jeg kan huske, jeg tog sådan et billede af jer hernede på trappen, hvor I står i regntøj.
1: Ja.
0: Hvor det væltede ned.
3: Der er også et inde ved tavlen.
0: Ja, der er også et inde ved tavlen ved siden af, og så er der et her, hvor I står.
1: Det er to gange med Ebber i hvert fald.
0: Ja. Ja, med Ebber har vundet ja. Med, ja. Og så er der, hvor I to bare her alene, og så er der et, hvor Henrik også er med.
1: Det er rigtigt.
0: Så.
3: Så må vi få Anders med næste gang.
0: Anders er med, når I fylder 20.
3: Ja. Eller når pladen kommer.
0: Eller når pladen kommer, ja.
3: Men, nu hører vi jo en masse herfra.
1: Det kommer lidt mere senere.
3: Fra pladen i dag.
0: Lidt mere fra pladen senere, ja. Du har været på tur i Canada, Magnus, og du skal på tur igen i Canada, og du skal spille masser af shows her hjemme og i Sverige, ikke?
3: Der er også lidt i Sverige.
0: Ja. Også lidt i Sverige, ja. Med det, Eske Skat, der har sat meget af dig op.
3: Ja, så ja, det sidste år var jeg på tur, hvor jeg spillede med Aske Skat.
0: Ja.
3: Men nu skal jeg så afsted igen. Vi var i Canada i sidste sommer og spillede med, var på tur med Aske Skats band og Bobby Tenderloin, som er derovre, som er fra. Vi var på tur i Alberta, og han er fra Edmonton.
0: Alberta,
3: ja. Og det skal vi igen, men nu er jeg så med som bassist i både i Bobby Tenderloin og Aske Skat.
0: Ja.
3: Og vi tager også JTX.
0: Men I tager også JTX med, ja.
3: Med den her gang.
0: Hvor du også er bassist.
3: Som jeg også skal spille bass.
0: Så, det siger, så spiller du bass i tre.
3: Så det, ja.
0: Tre bands på sådan en.
3: Ja. Ja.
0: Så du går på klokken 6 og står af klokken 20 eller 22.
3: Ja.
0: Noget den du er.
3: Jeg tror bare, at vi er siddende deroppe.
0: Ja, det bliver bare
3: siddende. Men vi er, og det, men det er jo det er faktisk en kollektiv ting, som vi er faktisk flere af os.
0: Nå, jeg bruger bare skifte
3: som er, hjemme. Som er med i flere bands. Ja. Mm. Men det fede er, at de er faktisk ret forskellige. Altså, der er helt sikkert nogle ting, hvor det passer sammen jo, men det er også tre ret forskellige bands. Men
0: der er også et eller andet med, at I har så mødt nogle kvinder derovre, ikke? Både dig og Aske.
3: Det er... Aske mødte hende ikke derovre.
0: Nej, han mødte hende ikke. Han er derovre fra, ikke?
3: Men det bliver privat med om, men jo, jeg har mødt en.
0: Ja, du har mødt en.
3: Jeg mødte en.
0: Det er jo derfor,
3: derovre. Altså, jeg skal ikke begynde at gå ind i myren, eller nej, hvad hedder det, i Askes privatliv. For meget.
0: Han kommer om
3: 14. Han kommer om 14 dage. Så må han vælge, hvor meget han vil sige.
0: Men det var derfor, du blev derovre et halvt år, ved jeg.
3: Ja, det er derfor, jeg tog det over igen her, og har været der hen over vinteren.
0: Ja.
3: Og oplevede en... Hun bor i Calgary, jeg har mødt. Okay, jeg siger det bare.
0: Ja.
3: Så jeg mødte en sød pige, da vi var på turen over, som jeg blev nødt til at gå over og finde ud af, hvad var det her for noget. Og så har jeg været over i lang tid. Og det var skønt at slippe for den danske vinter. Og jeg blev advaret om kold kanadisk vinter. Og kom derover fuldstændig pakket ind i tøj, fordi jeg troede, jeg skulle til konstant isvinter.
0: Mm.
3: Men så fandt jeg ud af, da jeg kom derover. For det første, så kommer jeg ud af flyveren og bliver nødt til at smide alt mit tøj af, for jeg har jo pakket uden at tjekke ind bagage. Fordi det gider jeg ikke at betale for. og skulle fange min bagage i en eller anden, på et bagagebånd og sådan noget.
0: Det er bare direkte ud af
3: så jeg havde rigtig meget tøj på for at plads til det i bagagen. Men... Så jeg var fuldstændig kogt, fordi så var der ikke så koldt derovre.
0: Mm,
3: og det bliver nogle gange meget koldt, men det er så knastør luft.
0: Ah, ja, selvfølgelig.
3: Og så fandt jeg så glædeligvis ud af, at Calgary er en af de mest solrige byer i verden. Solen skinner over 300 dage om året.
0: Der må jo være nogen
3: i den by.
0: Der må jo være nogle forhold til et eller andet, der gør, at solen skinner så meget.
1: Jeg har lyst til at komme
3: det er,
1: med
3: fordi
1: en
3: den ligger lille... imellem to bjergkæder, Rocky Mountain og en anden en. Så der er sådan en meget specielt vejrsystem.
0: Ja.
3: Så selvom så det kan sne, og der kan vel falde 20 cm sne, men så kommer solen alligevel frem, og skyerne forsvinder. Så der er sådan nogle, og det, de har noget, de kalder Chinooks, hedder det vist nok. Hvor det, og så det går fra den ene dag til den anden, fra at være minus 15 grader til at være plus 15 grader.
0: Ja.
3: Så, er det sådan, så det er ikke unormalt, at det skifter sådan 30 grader fra den ene dag til den anden.
0: Okay. Myren var lige med.
1: Men jeg synes, det mest interessante, jeg har hørt fra Magnus' tur derovre, det er, at han har mødt en, som der er security-vagt, men som der kendte de høje hæle.
3: Det er rigtigt.
1: Fans, så det er bare sådan en lille sjov sidebemærkning.
0: Altså, det er ikke hende, du har mødt, der var, så skal køre det.
3: Nej,
1: det var bare en eller anden, der tilfældigvis fucking kendte lortet.
0: Så kunne genkende dig?
3: Han kunne ikke genkende mig, men det var... Ja, det er lidt sjovt. Men,
0: ja.
3: Hvad hedder det? Vi ned i sådan et... Bare et ganske almindeligt supermarked, hvor der så... Men der står de, så står der en vagt, når man går ind, lige holder øje med, hvad... om der er nogle suspekte typer eller et eller andet der. Og så var der en sød, ung fyr der, som vi, hver gang vi var nede og handlede ind, så hilste på, og så efter nogle måneder, så var vi blevet så venskabelige, du ved, fordi man siger hej, næsten på daglig basis. Og så en dag var Marcella dernede, som hun hedder, og snakkede med ham, og fortalte så om mig, og jeg havde det der band og sådan noget, for sådan, og fortalte om de høje hæle, som de jo knap nok kan finde ud af at udtale. Klart nok. Men så var det sådan, det tror jeg muligvis, jeg har haft tjekket ud på SoundCloud eller sådan noget, og tror jeg kender. Sådan noget. Så var det sådan, det er eddermame en lille verden.
0: Nej, det rejser op på den anden side af jorden, ja.
3: Og sjovt.
0: Ja, for pokken.
1: ja, det er bare sådan en lille sjov.
0: En sidebemærkning. Nej, det er sgu da... Fantastisk at stå i Calgary, og så er der en, der faktisk kender ens på en.
3: Ja, vagten i et supermarked.
0: Ja, i et supermarked, der er. Så man sådan har begyndt at tale med hende. Helt langs vejen, fordi man har set dem så mange gange. Hvad var det næste, vi havde på? Det er... Nå, det er Bobby Tenderlund.
1: Ja, nu skal vi høre det.
3: Nu skal vi høre Magnus, faktisk det. Det var det, vi kom fra. Ikke for meget ind i...
0: Nej. Hvad hedder nummeret her? Med Bobby?
3: Cow eyes.
0: Cow eyes.

in.

0: Carwise her med Bobby Tenderloin. Der kommer til Danmark her. Er det første efteråret, ikke? Ja, de kommer. Bobby Tenderloin,
1: De kommer, der er nogle... Nu kan jeg sgu ikke lige huske, hvad der vi har, men jeg tror faktisk, der er et par... Vi har nogle få shows her faktisk i...
0: I juni måned,
1: i så? I juni, ja. Og så tager vi til Canada i juli. Men jeg er ret sikker, det kan jeg lige nå. Jeg har tid til at finde datoerne, som jeg lige vil... Så kan jeg nævne dem der. Men der er nogle få. Og der kommer noget release-agtigt ting, et eller andet. Der kommer til at ske lidt med banen, med Aske Skat,
0: og
1: hvor vi alle sammen kommer til at spille.
0: Og jeg tror bare, det er den 10. efter, jeg tror, han kommer med en ny plade. Og det er derfor, han kommer på besøg her, der den 4. juni.
1: Så det giver mening, at der kommer til at være lidt i den anden der.
0: Ja.
1: Men den lange Danmarks-tur kommer efter Canada, så den kommer i august.
0: August-september eller sådan noget, ikke?
1: Ja, ja. Nemlig. Og vi har sågar også en aften oppe i Aalborg, hvor vi også kommer, hvor vi joiner med de høje hæle.
0: Ah, fedt.
2: Ja, det var
0: en country-punk-aften, cow-punk.
1: Ja.
2: Nu må vi se, om Aalborg det er klar til det.
0: Det er de. Det er det sgu.
1: Og så har vi jo det næste nummer, vi skal spille. Ja. Og nu vil vi snakke om Chaos, fordi det næste band er fra... Så Bobby er fra Edmonton, ja. Men den anden store by i Alberta, det er Calgary.
0: Ja.
1: Og den bliver kaldt... Når den ikke bliver kaldt for Stab City, så bliver den kaldt Cowtown.
0: Ah, ja.
1: Og deres identitet er i høj grad bygget op på en uges fest, der er hver sommer.
0: Altså en rodeo eller sådan noget?
1: The Stampede.
0: Stampede, okay. Vist.
1: Ja. Noget rodeo.
0: Ja, ja.
1: Halløj.
0: Ja.
1: Og det næste nummer, vi skal høre, er et band, der hedder The Stampeders.
0: Ja.
1: Og jeg vidste ikke, at det fede nummer med Daimi, der hedder Jeg Kommer.
0: Ja, for den der...
1: Faktisk var et cover. Men jeg har også holdt op med at blive overrasket over, at danske numre, der er fede, ikke er nogen, de har skrevet selv. Men
0: jeg tror, Daniel udsender på den der balladen om Klantefod, Kofod 1973.
1: Ja, det er fra den, den er.
0: Ja. Så Stampeders er nogle år siden.
1: Men jeg er ret... Og nu skal jeg skal ikke... Jeg er ret sikker på, at det her så er faktisk er originalen.
0: Det er det.
1: Med et kanadisk band fra Calgary, der hedder The Stampeders.
0: Mm. Så hedder den Sweet
1: City
0: Woman, ikke?
1: Nemlig.
2: Ja. Vi prøver.

0: Og Stan Peters fra Calgary her, Sweet City Woman. Så lidt nede i tempo forhold til Dimey, sådan lidt op tempo sang der, jeg kommer.
1: Ja.
0: Men danser ikke på
2: det. Føler du, den går langsomt med den der?
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja, måske mere.
0: Ja.
2: Det gør jeg.
0: En lille smule gør langsommere end den. Vi kan lige sige, Dimey, hun har jo 65 års jubilæum på De Skrå Brædder. Der er en koncert over en krog her en gang til efteråret.
1: Det er fedt.
0: Det er fedt, ja. Og hun spiller garanteret også til jazzfestivalen med, er det Luciana Jazzband, hun spiller med inde ved Mina Anker eller sådan noget. Hun plejer også at have en masse koncerter derunder.
3: Og jo bare endnu et fedt arrangement fra drengene i High Life.
0: Ja, netop, ja.
3: Som jo virkelig giver den op.
0: For Dimey og alt muligt andet.
3: For Dimey og for at holde nogle gode fester og digge god gammel dansk musik. Og holde nogle gode fester.
0: Og holde, ja. Dansefester også. Mm. Jeg kender i hvert fald nogen, der tager ud til deres shows bare for at danse.
3: Ja.
0: Som er sådan lidt, som er sådan lidt ligeglad med, hvad der spiller, men der er altid...
1: Det er altid garanteret en god fest.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg ved ikke lige, hvad der kom på nu.
1: Jeg ved det heller ikke.
0: Nej.
2: Der er ingen, der ved det. Så der søger Eddie Rabbit.
1: Det hedder, jeg ved det ikke.
0: Ja.
2: Nå!
0: Det er det.
2: Nej, nu røg jeg sgu selv i fælden.
0: Ja, nu røg du
2: jeg
0: selv i fælden, ja.
2: Der tabte jeg.
1: Ja, du blev fanget af dig selv.
0: Ja.
3: Det var satans.
0: Det var det.
1: Du blev fanget af dig selv.
0: Og det er et modstrøm.
1: Det hedder, jeg ved det ikke.
0: Det er et modstrøm mix. Kommer her.
3: Verdens

0: Jeg ved det ikke, hvad de har i hælen.
1: Jeg ved det ikke.
0: Jeg var endnu en af de her, som jeg er meget glad for det her modstrøm mix. Måske kommer det til at lyde anderledes, når pladen kommer til efteråret.
1: Det gør det.
0: Det gør det, helt sikkert.
2: Du kan kun høre det her.
0: Det er det mix.
1: Det var special edition til HHLA.
0: Ja, tusind tak. Det næste var... Du sagde, at du skulle komme lidt ned oven på det her, eller hvad skulle vi sgu ned?
3: Ja, det troede jeg, men så fandt vi ud af noget...
0: Det skulle ikke være det hæsle ud.
3: ...kommer langsommere ned. Ikke?
0: Ja.
1: Hvad er den her?
3: Nej,
0: I gotta be moving. I gotta be moving.
3: Ja, for nu skal vi lige høre noget lidt Lee Hazelwood.
0: Ja, yeah. Det er altså nice.
3: Om at bevæge sig rundt.
0: Ja, enten at bevæge sig rundt, eller bare komme videre ovenpå et eller andet.
3: Ja.
0: Så. Er den der mere?
1: Ja. Fuldstændig, du sagde den. Ja. Det kører bare.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Hold kæft, det var fedt. Jeg elsker at høre den jingle.
2: Du lytter fast.
3: Den var vi ikke lang tid om at lave for mange, mange år siden, min niece og jeg.
4: Var det lang tid om det?
3: Nej, overhovedet ikke. Nej.
4: Nej, det var nemt.
3: Ja, det var nemt at lave, ja. Så var der lige, kom der lige en fugl med et pip der til sidst. Vi sad og gjorde det ude på en terrasse. Så.
1: Og nede i haven?
3: Nede i haven, ja.
1: Okay. Hvordan går det egentlig med den have der?
3: Jamen, det går skide godt. Det har været et meget koldt forår. Så der er ikke rigtig så meget kommet op endnu, og vi har ikke set så mange dræbersnegle. Vi fandt altså en i sidste weekend dernede, så nu skal vi i gang med snegledræbertingene der, sneglegiften.
4: Klippet i den over?
3: Ja, den blev klippet over, ja.
1: Ej, godt.
3: Ja. Så køkkenhaven, den blev fuldstændig indhegnet af sneglegift, og jeg tror også, nogle af mine stavler blev bestemt af noget af det nye, det skal sgu også have noget sneglegift, så der var en del til at spise sidste år.
4: Er det salt? Der virker, hvis du
3: lægger
1: salt. Ja, virker det. Eddike er også godt.
3: Ja. Og så har vi sådan en masse flis inde i køkkenhaven. Det er de vist ikke så glade for at kravle henover.
1: Nej, det kan jeg heller ikke lide.
3: Så. Men det har jeg jo ikke i starterbidene, så der må jeg gå i gang med saksen.
1: Velkommen til De Høje Hæls naturprogram. Hvor, ja.
3: Og så har vi masser af vinbjergsnegle, som
4: spiser. Hvor hælenes.
3: Så har vi masser af vinbjergsnegle, der spiser snegler ikke.
1: Åh oh, ja.
3: Så.
4: Mod strømmen derude,
3: med mod strømmen, ja. Lad os lige, det var bifart, du satte på, Myre.
1: Ja, nu skal vi sgu høre noget kraft som bifart. Mm. Bare lige for lige at høre noget ordentlig rockmusik.
3: Ja, Electricity.
1: Electricity.
3: Ja.

0: Captain Beefheart, ja. Altid et lyt værd.
1: Er du sindssyg?
0: Ja, er du vimmer, mand, det er godt. Men det er stort set alt, han har lavet, synes jeg, er skidegodt. Don Van Welt.
1: Det er noget af det fedeste, faktisk. Ja.
0: Marcus, du lavede en single for 3, 4, 5 år siden. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid siden det er.
2: Det kan jeg heller ikke.
0: Nej, den der ulidelige løgne at se igennem det.
2: Ja.
0: Mens du er ansat ude på Nordsee Records der.
2: Ja, som jo
0: ja.
2: Det svære er gået konkurs.
0: Ja.
2: Så det, og det græder vi stadigvæk lidt over. Det er stadigvæk folk, meget trist.
0: Folk vil ikke betale det, der koster at få et ordentligt tryk.
2: Det er en længere,
0: længere historie.
2: Det er mere komplekst.
0: Ja, ja, det tænker jeg nok. Jeg. Det tænker jeg nok. Men det var, bare
2: det var i hvert fald et sted, som fortjener en at blive nævnt.
0: Ja.
2: Og var
1: 100%.
2: Og var et virkelig, virkelig fedt sted, som ikke bare var et pladepresseri. Det var ikke bare et pladepresseri. Nej. Det var også et spillested og en pladebutik og et sådan, ja, virkelig et fedt sted og nogle dedikerede mennesker. Og
0: ja. Det lå bare sådan lidt for langt væk, når disse spiller havde koncerter derude, kan
2: jeg huske. Jo, men det gjorde jo så også noget ved intimiteten, når man så var ude til de koncerter, og gjorde, at man havde et sted, hvor du kunne holde fester hele natten lang.
0: Nå ja, der var ikke nogen naboer, der havde klædet.
2: Ja. Så, og så nogen, jeg har været derude mange aftener, hvor der både var koncert inde på Nordsee Records, og der var techno rave hele weekenden ude i på Nordhavns Tippen.
0: Okay.
2: Og så kørte de race med striben.
0: Okay.
2: På vejen lige ud for.
1: Ja, ja. Og det gjorde de også sidste.
2: Alle tre ting samtidig skete ofte.
0: Okay.
1: Sidste gang vi spillede koncert derude, der spillede vi til vores gode vens fødselsdagsfest, der blev afholdt på Nordsø. Og der blev vi faktisk næsten afbrudt i at spille, fordi der blev kørt et drag race med deres store fede biler ude foran, ikke?
0: Okay. Altså fordi det larmede for meget derude, eller?
1: Ja, det larmede helt sindssygt.
0: Det larmede sindssygt meget, ja. Men det var ikke fordi publikum gik ud og så på det i stedet for.
2: Nej, nej, fordi det bare var også var interessant.
1: Ja, ja, det
2: er sjovt. Og gang i gaden. Men, så ja, rest in peace og virkelig, og alle mulige skud ud til
0: til folk,
2: Nordsø Records og alle til alle, der har brugt det sted og har besøgt det sted.
1: Number
2: og,
1: one er Henrik.
0: Ja.
1: Fuldstændig.
2: Og først og fremmest til.
0: Ja. Jeg kan huske, at det interesserede mig for folkene. Vi var over til Nick Lowe, der, da du varmede op for Nick Lowe.
2: Ja, det var der.
0: Ja, der var det den her.
2: Det var det i hvert fald. Så. Og, altså, og faktisk er det jo også en høj, der er faktisk en de høje hele reference, hvis vi ønsker det. Fordi grunden til, at jeg overhovedet så kender de hoveder, er jo fordi, at de der år der i, hvad var det, 10, 11, 12 stykker i hvert fald, hvor number one, som er teknikeren derude, han var der nede med sin egen, han har sådan en vinyl skærer, han selv har bygget, som han havde med nede i det, der kan blive kaldt Your Space, lige ved siden
0: af
2: scenerne.
0: Nå, på Roskilde Festivalen, ja.
2: Hvor vi var, så var nede, vi var dernede, var det 2 år i træk,
1: ja.
2: Hvor vi var nede og spillede, hvor man sådan stod og spillede koncert,
0: der, jeg hørte
2: og
0: det,
2: så blev det skåret på vinyl, på en blank vinyl, blev musikken skåret direkte ned på den vinyl. Og så var det sådan lidt ligesom silent disco, så dem, der var til koncerten, havde fået anbragt et par høretelefoner på deres ører.
0: Jeg var en af dem.
2: Og du var
1: det ene år, så blev det jo doneret til det, der hedder Demoteket på biblioteket.
0: Ja.
1: På, jeg kan ikke huske, om det var Nørrebro eller Vesterbro Bibliotek. Der blev det ene eksemplar, der findes, og stadigvæk findes, af det doneret med os, som der er en eller anden, der har stjålet. Så der er en eller anden derude, der har...
0: Der har det,
2: har den, jeg har en af de andre, så.
0: Okay.
2: Så jeg har en af dem fra et af årene.
1: Så der er en derude, der har den, og det er så også fedt nok.
2: Så det er faktisk grunden til, at jeg overhovedet lærte de hoveder at kende, og endte med også at få arbejde derude, og presse plader derude, som det, jeg gjorde. Det var faktisk, fordi vi var der for 15 år siden.
0: For 15 år siden, hvor vi mødte hinanden, ja. Men fra den der plade, som vi talte om med den single, du lavede, der ligger faktisk et nummer, som der ikke blev udgivet. Det ligger i en eller anden demo-version nu, ikke?
2: Ja, jeg har bare et mix, hvor vi så lidt stoppede. Vi fik lavet mixet til de to numre, arbejdet de to numre til 7-tommeren færdig. Men der ligger faktisk et tredje nummer, og jeg synes, mixet lyder godt nok til at spille i hvert fald i modstrøm.
0: Ja.
2: Også fordi her kan vi gøre, hvad næsten, vi har lyst til.
0: Næsten.
1: Præcis.
0: Næsten.
2: Og nu må vi jo se. Ja. Men det er et af de numre, jeg også spiller, når jeg spiller
0: live,
2: spiller min sol, når jeg spiller solo, ja. Om det så med band eller bare mig selv.
0: Mm. Det hedder For Meget.
2: Alt for meget.
0: Alt for meget. Det kommer her.

så gjorde jeg det. Så tror jeg det.

0: Magnus Knudsen her, og alt for meget.
1: Det var for meget.
0: Det var alt for meget. Hvem, hvem var egentlig med? Hvem spiller med her?
2: Jeg er ked af, hvis det var for meget.
0: Det var det ikke.
2: Nej, det var,
0: det var det ikke.
2: Det er mig og Anders Honing spiller trommer.
0: Ja. Indspillet ude sammen.
2: Ja, i vores gamle øvelokale.
0: I jeres gamle øvelokale.
2: Det legendariske spille, eller hvad hedder det, øvelokale kompleks, som var ude på Sigurdsgade, hvor vi er, altså, i hundredvis af bands, der har været igennem de sidste, i hvert fald 15 år, var så, jeg var, imens jeg var i Canada, gik mit firma konkurs, som jeg var så glad for, Nordsø, og jeg fik også at vide, ved, at ved nytår, var det kompleks med øvelokaler. Godt, godt.
0: Ja, hvor I blandt andet øvede sammen med Norm Dogs.
1: Ja, det er både lige ved siden af os.
0: Det er både lige ved siden af jer, kan jeg
2: huske. Vi har været der med alle mulige bands.
0: Med alle mulige bands, kan man sige.
2: I forskellige afarter af øvelokaler derude.
0: Hmm.
2: I mange, mange år. Som desværre måtte lade stikket af. Så vi har skulle finde en ny sted. Så den er optaget i hans gamle sted.
0: I Anders'
2: gamle sted. Og det er vores nye, den plade, vi udgiver snart, er også optaget i Sigurdsgade.
0: Okay.
2: Så dopper vi lidt ting.
0: Så dopper vi lidt ting.
2: Bare lige for at få lidt af det nye med.
1: Ja. Yes.
0: Var der Fems plade, hvad hedder den, The Blind Needing the Naked, fylde 40 år.
2: Vi kan ikke være de høje hæle i modstrømmen, uden at lige at spille lidt.
0: Lidt var det.
1: Nej, det kan vi faktisk ikke. Det er en kæmpe.
2: Og heller ikke hos HH, jo.
0: Nej, nej, jeg elsker jo bare den Fems.
2: Jeg kan jo ikke være på besøg her, uden at nævne min onkel.
0: Nej, ikke din onkel. Nej, det kan du nemlig ikke. Som jeg for mange, mange år siden boede i Kolding med.
2: Som er ham, der introducerede mig for...
0: For Varnet Fems. Jeg kan godt huske, han havde de der plader stående. Ja.
2: Og for et hav af ting.
0: Ja, af de der tidlige amerikanske ting. Eller 80'er tingene fra USA. Ja.
2: Og nu vælger vi en sang fra et specifikt album, fordi det har 40 års jubilæum i år.
0: Ja.
2: Og der,
1: Det hedder The Candlelight Song.
0: Ja.
2: Fra The Blind Leading the Naked.

0: Marlon 5, Candlelight Song. Vi har lige på sang tilbage, og jeg tror, vi går meget hurtigt til næste.
1: Ja, ja.
0: Det skal lige høre. Over for Aarhus. Fra Aarhus.
1: Tidsløst nummer handler om noget, vi alle sammen godt kan lide.
0: Ja.
1: Og det er ikke at arbejde.

0: Skole Freaks. Arbejde hedder den bare. Jeg gider ikke arbejde. Vi skal lukke. Stinket i morgen aften. Sammen med pistol, pistol, pistol. Og lørdag. Sent. Over til Ilder. Pongfestival over i, over i Odense. Hvor I garanteret har spillet masser af gang i Odense, ikke?
1: Jo. Det bliver godt at komme hjem til Odense.
0: Til Odense. Der er der ikke nogen af jer, der får Odense, eller?
1: Nej.
2: Det er Fyn, jo.
0: Det er Fyn,
1: bare hjem til Odense.
2: Så står Fyn heller ikke, jo. Ja. Jeg har boet i Odense.
0: Du har boet i Odense,
2: ja.
1: Men altså, jeg synes, vi skal slutte så fint af med det klassiske spørgsmål med det høje hæle. Skal vi aldrig videre?
0: Det skal vi. Det slutter. Nej, vi skal ikke videre. Nej, overhovedet ikke. Tak, Myre. Tak, Magnus.
1: Selv tak.
0: Vi ses.
1: Vi ses.
3: Nej, jeg sagde, hvis han ikke kunne lide det høje hæle, så kunne han få for flade.

Hej alle sammen, og velkommen indenfor til endnu en udgave af Lydbølger, som sendes ud til dig via Christianshavns kanal med undertegnet Morten Meyer i værtstolen, samt en god stak alternativ plader fra nær og fjern og fra dengang og nu, som man virkelig ikke hører så særlig ofte, hvis nogensinde, i en radio nær dig, som er blevet skudt i gang med noget af en forsinket hyldesalut til bassisten Jennifer Finch, som for et par ugers tid siden, nærmere betegnet lørdag den 18. juli, desværre mistede livet i en alder af 59 år, grundet en ganske voldsom omgang hjernekræft. Jennifer huskes nok bedst blandt rockfans verden over for sit medlemskab af grunge, punk og rockgirl-gruppen L7, som uden tvivl nok havde deres storhedstid tilbage i de allertidligste 1990'er med album som Bricks Are Heavy fra 92, Hungry for Stings i 94, og så den her skive fra 1990 ved navn Smell of Magic, som selveste Jack Endino havde produceret for den. En udgivelse, som i første omgang dukkede op som 10-tommer EP, men godt og vel en 30 års tid senere, der dukkede denne udgivelse atter op på ny, som en fuldlængde og remastereret 12-tommer vinyludgave med et par ekstra tracks tilføjet, hvorfra vi her måske noget upassende hørte nummeret Death Wish med dem. Men dette nummer er altså bare en af mine absolut favoritter med dem, så jeg håber set i det lys, at det trods alt var okay for dig, at jeg lige spillede dette nummer med dem, i stedet for så meget andet fra deres bagkatalog, trods denne triste begivenhed. Men inden da, så fik du allerførst en anden og virkelig god Jack Endino-produktion fra selvsamme år, som et andet og virkelig godt grunge, garage punk og riot girl band stod bag ved navn Babes in Toyland. Derfor albumet Machine gav os nummeret Pain in My Heart. Men heldigvis så byder denne verden nu også på alt muligt andet end sygdom, død, hjertesorger og Jack Endino-produktioner. Der findes for eksempel også fladorme og markedskræfter, hvis det kan gøre dig glad. Så hurra for det!

fra en ældre skive med det amerikanske indieband Geese ved navn Projector, som så dagens lys på labelet Partisan tilbage i 2021. Der hørte du her til et nummer med dem, som bærer titlen Opportunity Knocking. Og har du ellers sikret dig en billet i tide til Københavnerfestivalen Syd for Solen, så kan dette band opleves der nu på lørdag den 15. august.

Og selv samme dag på førnævnte Københavnerfestival syd for solen, der kan man altså også opleve et andet interessant band, nemlig som ledes an af Americana-legenden Jeff Tweedy, nemlig hans orkester Wilco, der er som band holdt sammen i mere end en 30 års tid, hvilket virkelig er imponerende. Men kigger man over mod udgivelserne, så er der som sådan ikke sket alverden i de seneste par års tid. Siden albumet Cousin så dagens lys tilbage i 2023. Men det kan selvfølgelig også bare i al sin enkelhed skyldes, at dette band de seneste par år har haft en ganske travl turnéplan. Men hvad end årsagen nu er, så kan de altså opleves på førnævnte festival Syd for Solen fredag den 14. august. Og fra den skive, der får du her Wilco og nummeret Evicted.

Der så er dette amerikanske psych-pop-band fra Austin i staten Texas aktuelt med en udgivelse, som hedder Amdada, der for ikke så længe siden dukkede op på labelet Suicide Squeeze. Men denne gang så var vi nu hele 6 år bagud i tiden og lyttede til et nummer fra dem ved navn Interlooper. Det stammer fra en udgivelse af selvsamme navn, der her afløses af en virkelig smuk sag, som det tyske indieband No Twist står bag. Det tidligere år udsendte et album ved navn News from Planet Zombie via labelet More Music. Og derfra får du her nummeret Like This River.

Fra en udgivelse ved navn Scarlet Measure, der fik du her et skotsk indie- og slowcore duo fra Glasgow ved navn Clough, som består af et tvillingssøskende par ved navn Rachel og Paul Swinton, som tilbage i 2023 stod bag det nummer, som I lige har lagt øre til, ved navn Drips, som her afløses af en ganske vild og eksperimenterende math- og krautrock-lignende sag fra det amerikanske band Horselords side af, som tirsdag den 3. og onsdag den 4. november kigger forbi et par rigtige danske spillesteder, såsom Fono i Aarhus og så Christiania-spillestedet Loppen i København, hvilket som sagt altså sker tirsdag den 3. og 4. november. Bandet har for tiden aktuel med en helt ny udgivelse, der bærer titlen Demand to be taken to heaven alive. Men den her aften, der får du nu noget helt andet med dem, nemlig en 6 år gammel sag af et nummer ved navn Against Gravity, som stammer fra albumet The Common Task. Tjek nu, den er der.

Hver uge i en hel måned, der spiller jeg for dig et track eller to, som stammer fra en ganske interessant, men også noget overset udgivelse, der trænger til at få sig noget ekstra megen opmærksomhed. Og derfor så kan du hele den her måned i lydbølger høre et par tracks fra albumet In Our In Grief or In Hope, som det kanadiske eksperimental rockband Be Brave står bag. Et album, der blandt andet kredser om eksistentielle grundtemaer, såsom sorg og håb, liv eller død, og årsag og virkning. Og fra den skive, der får du her nummeret An Uttering of Empathy, som dette bands sangerinde Roby Wright her lægger stemmen til gennem en autotune. Vokal, hvad hun som regel aldrig ellers før har gjort.

Efter et parat så heftige grænsesøgende alternative rockskæringer, så var tiden vist inden her i Lydbølger på Christianshavns kanal til at høre noget helt andet, som befandt sig over i en helt anden boldgade, nemlig afro-rock-duen fra Los Angeles ved navn Orgone, som tilbage i 2024 udgav et album ved navn Chima på labelet Free Palms Records, hvorfra vi her hørte nummeret Zoom Zoom, der følges op af et nummer fra det zambianske band Witch fra 1974 ved navn Living in the Past.

fra en udgivelse ved navn Quatermass 7, som er ude på et label ved navn Madlib Invasion. Der hørte du her en 6 år gammel sag fra musikerne Little Barry og Malcolm Cato, der blærer titlen Rest in Blue. Og mens det her nummer det spillede, så kom jeg faktisk i tanke om, det var da godt nok pudsigt så mange plader, jeg denne gang har spillet, som alle sammen har haft en 6 års tid på banen. Hvad det end skyldes, det må guderne vide. Men det er der i hvert fald temmelig pudsigt, at jeg ikke har spillet særlig mange nye skiver for dig den her aften. Så det må vi hellere se at få gjort bare en lille smule, rodet en lille smule bod på. Så her er det en ny skive for Jack White, som er ude på labelet Ferdman Records, der bærer titlen Frozen Charlotte. Og fra den skive, der får du her godt... and the broken ribs.

0: Wow. Thank you.
1: Nå, men alt hvad der er godt, det må naturligvis på et eller andet tidspunkt have en ende, hvilket også er tilfældet med denne uges udgave af Lydbølger, som du lyttede til her på Christianshavns kanal. Mit navn er Morten Meyer, og som sædvanen tro, så har det været mig en kæmpe stor fornøjelse at spille en masse dejlige plader for dig. Men desværre, så bliver det også... noget af det sidste, du kommer til at høre fra mig i de næste par ugers tid. For lige om lidt, så drager jeg på sommerferie, og i mit sted, der tager en herre ved navn Magnus Bolton over, hvor jeg slap i de næste to ugers tid. Og hvem er denne Magnus Bolton så? Jo, han er sanger og guitarist i et rockband ved navn Glamorous Glennis, som faktisk var forbi her for godt en 8 måneders tid siden, hvor vi hørte et par koncertoptagelser med dem. Men den Magnus Bolton er altså også en rigtig god klub-DJ. I noget tid, så har han faktisk spurgt mig, om han ikke på et eller andet tidspunkt måtte kigge forbi disse kanter og vende nogle plader i det her program som gæstevært og DJ. Og den mulighed, den tilfalder ham nu på næste tirsdag den 18. og ugen efter den 25. august igen. Og det har han virkelig glædet sig rigtig meget til, så jeg håber, I tager vældig pænt imod ham. Men han har meget lidt radioerfaring, selvom han kan så mange andre ting, så please vær nu rigtig sød med ham, når han tager over i de næste par ugers tid. Og jeg er så tilbage igen en gang i september måned. Og har du et par kommentarer undervejs med ting, som jeg bør se nærmere på, når jeg på et eller andet tidspunkt vender tilbage til Christianshavns kanal igen, så send mig gerne en e-mail på adressen Morten Meyer Frede, der skrives ud i et @gmail.com, altså Morten Meyer Frede, @gmail.com. Nå, men her til sidst, der tænkte jeg, at vi skulle lytte til en virkelig flot sag fra den engelske duo We Are Muffy, som fra et album med navn The Charcoal Pool, her giver os et nummer, der bærer titlen Jacobean Reggae. Og med disse toner, der er så den, der er ude herfra. Kan du have det? Hej!